0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

stačil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Premiér Fico sa vrátil z oslav v Moskve na Slovensko. V okrese Žiar nad Hronom platí pre africký mor ošípaných mimoriadna situácia. Dnes teplo aj do 25 stupňov. Správy po 6. má pre vás Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.

0: Robert Fico sa vrátil z oslav v Moskve opäť na Slovensko. Premiér cestou vo vládnom špeciáli nahral video, v ktorom potvrdil, že s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a jeho delegáciou rokovali 2 hodiny. Hovorili aj o energetike.
1: Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivníkom.
0: Poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov predtým vyhlásil, že Volodymyr Zelenský cez Fica žiadnu správu Putinovi neposlal. Ruský prezident na stretnutí so slovenským premiérom kritizoval Európsku úniu a NATO za podľa neho konfrontačnú politiku a prislúbil Slovensku naplnenie energetických potrieb.
2: Urobíme všetko preto, aby sme uspokojili potreby Slovenskej republiky v oblasti energetických zdrojov. Rovnako sme pripravení spolupracovať aj v iných oblastiach, ktoré sú predmetom spoločného záujmu.
0: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prítomnosť Fica v Moskve za hanbu. Kritikou slovenského premiéra nešetril ani nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý avizoval, že s Ficom o tom sa bude ešte rozprávať. V obci Louča v okrese Žiar nad Hronom platí pre africký mor ošípaných mimoriadna situácia. Počas najbližších dní na farme vykonajú sanačné práce, vrátane dezinfekcie, výrobu drevín či ochranného postreku dronmi. Obec Louča upozorňuje jej obyvateľov, že postrek môže okrajovo zasiahnuť aj zastavané územie dediny. Pre ľudí ani zvieratá ale nepredstavuje zdravotné riziko. V Španielsku predstavili plán vylodenia cestujúcich z lode, na ktorej sa rozšíril hantavírus. Čaká ich vyloďovanie v prísnom režime. Cestujúci budú pred vylodením lekársky vyšetrení, aby sa potvrdilo, že nevykazujú žiadne príznaky nákazy hantavírusom. Absolvujú aj stretnutie s psychiatrom pre krízovú situáciu. Hondius bude pokračovať v plavbe do Holandska, kde prebehne kompletný proces dezinfekcie. Od vypuknutia nákazy na lodi zomrali 3 pasažieri. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že z 8 podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo 6. Naša strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková získala cenný kov. Na svetovom pohári v Kazachstane si vybojovala bronzovú medailu. Po finále trapu trafila 21 z 30 hlinených holubov. Rehák-Štefečeková nestačila vo finále na Austrálčanku Smithovú, ktorá dosiahla svetový rekord, a Španielku Galvezovú. Dnes nás čaká jasný až polooblačný deň, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 6. želám pekné ráno aj na nedeľné cesty. Začnem obmedzením. Na D1 tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme na viazde do Svätého Jura z Bratislavy. Merajú aj v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere od Optimy. Hliadku máme na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Kútov, v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou a kontrolujú aj na viazde z Moldavy nad Bodvou do Jasova. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 2 minúty po pol siedmej, pekné ráno na cesty želá Dominika. Začnem obmedzením, na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme na viazde do Svätého Jura z Bratislavy a merajú aj v Košiciach na začiatku triedy SMP v smere od Optimum. Hliadku ste videli na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Kútov, v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou. Kontrolujú na viazde z Moldavy nad Bodvou do Jasova aj v Majerovciach v smere do Sedlísk. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Express je Rejo.

0: Putin povedal, že je ochotný sa so Zelenským stretnúť, ale v Moskve. Peter Cehlárik nebude štartovať na majstrovstvách sveta v hokeji. Nedeľa slnečná, bez zrážok a 25 stupňov. Správy o 7 má pre vás Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Konflikt na Ukrajine sa podľa Vladimíra Putina chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rokovania s európskymi krajinami, odpovedal, že preferovanou postavou je pre neho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Putin potvrdil, že je pripravený stretnúť sa s Volodymyrom Zelenským. Urobil to v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody.
2: Nikdy sme neodmietli. Neodmietol som, nenavrhujem toto stretnutie, ale ak niekto áno, nech príde ten, kto sa chce stretnúť, nech príde do Moskvy, stretneme sa. Mohli by sme sa stretnúť v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve, ktorá by mala byť navrhnutá z dlhodobého historického hľadiska.
0: Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej siete oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na krátkom prímeri pre oslavy v Moskve, ktoré má platiť do pondelka 11. mája. Obe strany, Rusko i Ukrajina, však hlásia útoky aj obete. Podľa šéfa americkej diplomácie Marka Rubia je dlhodobá dohoda v nedohľadne. Pred novinármi vyhlásil, že diplomatické snahy o ukončenie vojny nikam neviedli a ocitli sa v slepej uličke. Ropná kríza zrejme v lete spôsobí pokles letovej prevádzky. Nemecké letiská predpokladajú rušenie viacerých letov a stagnáciu počtu cestujúcich.

0: V ktorých prípadoch sa môže stať, že konkrétna destinácia nebude pre vysokú cenu alebo nedostatok palív vôbec obsluhovaná. Menej častým letom zrejme stupnú ceny. Nemecké letecké spoločnosti predpokladajú, že obmedzenia sa v lete dotknú asi 20 miliónov cestujúcich. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva otvorila možnosť využitia amerického leteckého paliva v Európskej únii. Toto palivo sa v Európe z technických dôvodov bežne nepoužíva. Peter Cehlárik nebude pre zdravotné problémy, kvôli ktorým nedohral odvetný duel prípravy proti Dánom 4-2 štartovať na majstrovstvách sveta. Na hokejový šampionát nevycestujú ani Adam Žiak a Tomáš Kráľovič. Naopak pripojí sa útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po víťazstve jeho klubu vo švédskej lige. Tréner našej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák zhodnotil, že majú za sebou ťažkú prípravu.
1: Videli sme tam veľa vecí, na ktorých musíme pracovať. Jednoducho tie majstrovstvá sa blížia rýchlym tempom a na druhej sme videli veci, ktoré nás potešili a máme ešte týždeň na to, aby sme sa dôkladne pripravili.
0: Slovenskí hokejisti odštartujú svoje pôsobenie na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku budúcu sobotu napoludne proti Norsku. Dnešný deň bude jasný až polooblačný, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 7. za volanty, pozdravuje Dominika. Pozor na D1-ke, tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Hlasili ste nám 3 radary v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra. Merajú na viazde z Ružomberka do Ivachnovej, aj na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. A poďme ešte na hliadky. Na D2-ke pri odpočívadle Sekule v smere do Kútov, v Majerovciach v smere do Sedlísk a nová kontrola pribudla v Humennom na Mierovej za Lidlom v smere na Štefánikovú. No a teraz odo mňa všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
3: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
2: Rejo.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je pol 8. na nedeľné cesty. Pozdravuje Dominika. Začnem obmedzením. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar máme v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra. Na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca merajú na výjazde z Ružoberka do Ivachnovej aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadka striehne na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Kútov a ďalšiu máme v Humennom na Mierovej za Lidlom v smere na Štefánikovú. Na teraz všetkom šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
3: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
3: Iba na Expresse.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Prvé prorastové opatrenia chce vláda schvaľovať budúcu stredu. Výletná loď, na ktorej sa rozšíril hantavírus, dorazila na Tenerife. Neskôr polooblačno, teplo a bez dažďa. Dobré ráno pri správach o 8. želá Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Niektoré prorastové opatrenia by mohli byť známe budúci týždeň. Premiér Robert Fico informoval, že oni chcú rokovať na najbližšej koaličnej rade.
7: Dohodol som sa s Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
5: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prorastové opatrenia, o ktorých vláda hovorí od začiatku roka, za Kolumbovu ženu.
8: Vláda, ktorá má k dispozícii celý aparát ministerstva financií a hospodárstva, nevie prísť s opatreniami na ekonomický rast. Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6% HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný. To nie je globálny problém, to je náš problém. Je to vina konsolidácie pána Kamenického.
5: Premiér Fico naopak tvrdí, že nám konsolidácia pomohla. Odvoláva sa na správu medzinárodnej ratingovej agentúry Fitch, ktorá nám potvrdila hodnotenie na úrovni A- so stabilným výhľadom. Loď Hondius, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, v nedeľu dorazila na španielský ostrov Tenerife. Cestujúcich a časť posádky prepravia malými člnmi na pevninu a odtiaľ budú letecky repatriovaní. Britská stanica objasňuje, že cestujúcich a posádku otestujú španielske zdravotnícke úrady, aby zistili, či nemajú žiadne príznaky nákazy. Ako prvý by podľa plánu mali vystúpiť španielskí štátni príslušníci. Všetci vylodení cestujúci, ako aj prevádzkový a logistický personál, budú musieť nosiť rúška. Na palube lode zostane približne 30 členov posádky a odpláva do Holandska, kde bude loď dezinfikovaná. Na palube lode sa nachádza aj telo zosnulej osoby. Najmenej 11 ľudí v sobotu hospitalizovali po pravdepodobnom výbuchu na lodi neďaleko Miami. Americká stanica CBS News informuje, že podľa svedkov loď rýchlo zachvátili plamene. Stanica tvrdí, že v nemocniciach je po tomto predpokladanom výbuchu až 15 osôb. Príčina výbuchu nie je známa. Hokejisti Carolina Hurricanes postupili

0: Do finále východnej konferencie NHL vo štvrtom stretnutí série druhého kola play-off zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Philadelphia 3-2 po predĺžení a celkovo uspeli 4-0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5-1 a znížila stav série na 1-2 na stretnutia. Dnes nás čaká jasný až polooblačný deň, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť, teploty príjemné 18 až 23 na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov a zrážky dnes neočakávame.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 8, želám pekné ráno aj na cesty. Upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar máme na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca. Na D1 pred Levočou v smere z Popradu. Merajú tiež v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. A videli ste jednu hliadku konkrétne v Senici, Čáčove v smere do centra. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ahojte, ahojte, pekné ránko, pekné predpoludnie, úžasný pocit, keď je pred vami krásny deň, nedeľa ako z rozprávky. Áno, dnes máme ešte jeden špeciálny dôvod usmievať sa o trochu viac, lebo je deň Matiek a ideálny čas na to zavolať máme, objať ju, priniesť kvety, alebo aspoň povedať obyčajné, ale dôležité ďakujem, áno. Mami si to zaslúžia, často držia celý náš svet pokope aj vtedy, keď sa tvárime, že všetko zvládame sami. A aj pri takomto peknom dni sa patrí poslať im trochu lásku navyše, alebo aj veľa lásky, alebo aj najviac, ako len dokážete. Pekný deň spolu s vami na Expresse dnes, v nedeľu a na deň Matiek Martina.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: alebo teda kvietky, áno, to sa tiež hodí k dnešnému dňu. Máme o 2 minútky, 8:30. My sme samozrejme radi, že ste s nami aj v tejto chvíli a že naďalej budete. Ak s nami budete aj zajtra, tak určite buďte v strehu po 15:00, pretože hráme o, počúvajte dobre, 42 tisíc eur. Heslo je oplatí sa naladiť sa a napríklad...
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 42 tisíc eur je tvojí!
0: Áno!
1: Nie.
0: Áno! To, aby ste si vedeli predstaviť, aké to je, tak toto bola Ivanka a toto je Milan, ktorý už tiež vyhral 42.
3: Určite sa pôjde na nejakú dovolenku do Tatier.
2: Do Tatier, ale ty môžeš ísť aj k moru, ty môžeš ísť k oceánu, prosím.
4: Ty môžeš ísť na cestu okolo sveta,
0: no,
4: Milan.
0: No, za tie prachy samozrejme, vy sa rozhodnite, čo s nimi urobíte, či si ich necháte, alebo ich rozhádžete. Ako len chcete, zahrajte si spolu s nami a zajtra nezabudnite správne zodvihnúť.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominika, vidím slniečka po celom Slovensku a teraz je na teba, aby si nám nepokazila náladu a povedala, že takto to bude pokračovať.
4: Ale áno, naozaj je slnečno, tie teploty okolo tých 10 stupňov a pôjdu ešte hore. Naďalej očakávame slnečné až poloblačné počasie, najvyššia denná teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. No a zrážky neočakávame, nejaké výraznejšie ochladenie a dážď by mali prísť až v utorok.
0: Dôležitá informácia, R1 za Vlčkovcami v smere do Serede kráča po ceste chodec. Milí expres vodiči, ak ste na R1, máme tam chodca a ešte vám to pripomenieme v našom dopravnom servise. Dajte nám 30 sekúnd, ideme na to pozrieť.
6: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk. Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 8:30 na slovenské cesty, pozdravuje Dominika. Dávajte si veľký pozor na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede, kráča tu po ceste chodec. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede. Nehodu máme v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Upozorňujem ešte, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar máme na D1 pred Levočou v smere z Popradu. Na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Hliadka striehne v Senici, Čáčove v smere do centra a ďalšia kontroluje na výjazde z Humenného do Brestova. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval Ficovú návštevu v Moskve. V pondelok čaká Tibora Gašpara súdny proces v kauze Očistec. Neskôr jasno a teplo do 25 stupňov. Peknú nedeľu želá pri správach o 9. Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Stretnutie Roberta Fica s Vladimírom Putinom v Moskve a následné rokovanie delegácií trvalo spolu 2 hodiny. Premiér potvrdil, že hovorili najmä o energetike.
3: Máme záujem na štandardných priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch. Úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný. Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prítomnosť Roberta Fica v Moskve za hanbu.
4: A len tým pomáha legitimizovať ruskú propagandu, lebo je tam jediný líder z Európskej únie a ruský režim teraz môže povedať, že pozrite sa, aký sme rešpektovaní, je tu aj premiér členskej krajiny.
1: Kritikou slovenského premiéra nešetril ani nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý avizoval, že sa s Ficom o tom bude ešte rozprávať. Slovensko si síce deň víťazstva nad fašizmom pripomína v kalendári 8. mája a viacerí koaliční aj opoziční poslanci si ho na Slavíne aj pripomenuli. No oficiálne oslavy budú až dnes v areáli Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Vláda posiela do parlamentu už tretiu verziu zákona o kajúcnikoch. Na spolupracujúcich obvinených kladie nové podmienky. Do 180 dní od spísania záznamu budú musieť vydať výnosy z trestnej činnosti a bude musieť uviesť všetky podstatné skutočnosti, nielen o svojej trestnej činnosti, ale aj o iných osobách. Pri tejto úprave hovorí minister spravodlivosti Boris Susko, že sa inšpiroval efektívnym systémom v Taliansku. Podľa opozície si však z Talianska vybral iba tie časti zákona, ktoré koalícii vyhovujú. Podľa nadácie Zastavme korupciu či Via Juris budú kajúcnici menej motivovaní spolupracovať a novela je podľa nich šitá na mieru konkrétnym obvineným. Podpredsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara čaká súdny proces v kauze Očistec už v pondelok. A procesu kauzy Očistec sa budeme venovať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Ľudia by mali pre zvieratá počas sucha umiestniť vonku misku s vodou. Neobmedzený prístup k čerstvej vode by mali zabezpečiť majitelia všetkým zvieratám, ktoré sú v ich starostlivosti. Sloboda zvierat informovala, že zároveň odporúča umiestniť misku s vodou do záhrady, parku či na balkón voľne žijúcim živočíchom. Odporúča dať do misky väčší kamienok, aby sa neprevrhla a mohol sa napojiť aj hmyz a neutopil sa. Naši hokejisti zdolali v poslednej generálke pred majstrovstvami sveta Dánsko 4-2. V celkovej príprave sme vyhrali 3 z 8 zápasov. Útočník Adam Líška pre

0: Slovenský hokejový zväz zhodnotil, že táto výhra tesne pred šampionátom je predtým veľmi dôležitá.
1: Hoci v tej príprave strieľali dobré výkony s horšími, tak určite sme sa naučili veľa, veľa lekcií a môžeme to zužitkovať na majstrovstvách.
0: Majstrovstvá sveta štartujú budúci piatok 15. mája vo Švajčiarsku. Slovensko nastúpi na svoj prvý duel na šampionáte o týždeň o 12:20 proti Norsku. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou až 25 stupňov. No a zrážky dnes neočakávame.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 9. poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Upozorňujem ešte, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej. A poďme ešte na hliadky. Na hlavnom ťahu v Sverebci obojsmerne. V Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Kontrolujú v Košiciach na začiatku Vodsonovej v smere z Festivalového námestia aj na vjazde z Humenného do Brestova. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najťažšia práca na svete, ale zároveň aj tá najkrajšia, krásne jedinečné puto lásky medzi deťmi a mamami sa ctí, oslavuje každú druhú nedeľu v máji. Vy si určite tiež spomeniete na tú svoju a ja si myslím, že ešte oveľa viac, lebo takto je vždy, budú mami myslieť dnes na svoje deti. Inak do reštaurácií vraj na Deň matiek chodí viac ako na Valentína. To znamená, že ak ste práve dostali takýto nápad, určite nie ste jediní a stretnete sa tam aj s inými mamami napríklad. No a ak sa vám nechce do reštaurácie, čo takto aspoň nedeľný obed spoločný a potom

0: úplne, že live verzia tejto pesničky. Úžasná vec George Michael a Queen, Somebody to Love. No a ak ste si spomínate na Bohemian Rhapsody, tak tam bol taký nejaký, myslím, že až hodinový úsek, alebo 3/4 hodinový, kde mali Queen vlastné koncerty a koncert v kine, to už začína byť teraz nie, že štandard, ale začína to byť veľká móda, hlavne ak je to ešte aj v 3D. No a my vás teraz pozveme do kina, ale aj k telke. Ja teraz pozerám Anne Chausson na Netflixe. Zdá sa, že náš kolega Kamil to pozerá tiež, no a máme aj Rejo, tak aby ste o tom vedeli viac.
1: Ona zmenila hudbu a on zasa film. Billie Eilish spolu s režisérom Jamesom Cameronom, ktorý je podpísaný pod Titanicom či Avatarom, prinášajú hudobný zážitok v koncertnom filme aj do vášho kina. Ak ste sa minulý rok nezmestili do davu napríklad pražského koncertu s viac ako 20 000 fanúšikov, v kine by sa vám jedno miesto mohlo ujsť. Billie Eilish a jej Hit Me Hard and Soft. Dokonca aj v 3D verzii od 7. mája na platnách po celom Slovensku. V prípade, že máte chuť na čiernu komédiu s prvkami drámy, na Apple TV vás čaká Keanu Reeves vo filme Následky. Neo z Matrixu si v novinke zahral hollywoodskú hviezdu, ktorú vydierajú záhadným videom. A kedysi miláčik publika má odrazu život hore nohami. Úprimne, prvé recenzie na film nie sú boh vie čo, ale za pozretie to rozhodne stojí. A uvidíte aj Cameron Diaz, je to jej druhý film po niekoľkoročnej pauze. Ak vám chýba napätie, zapnite si Netflixácku minisériu Unchosen. Má 6 epizód, čo je tak akurát, a rozpráva príbeh mladej ženy, ktorá žije v uzavretej náboženskej komunite spolu s manželom a malou dcérou. A pokojne to priznajme, je to sekta. Veci naberú intenzívne tempo, keď jej členovia prichýlia neznámeho muža. Unchosen rozhodne neublíži. Je to thriller na pokračovanie, ktorý zhltnete aj za 2-3 dní. Konečne je tu Rejo, nová aplikácia, v ktorej nájdete napríklad aj obľúbené podcasty. To nerieš moja najnovšie otvára mimoriadne citlivú tému náhradných mám. Občas ich voláme macochy a vo vzduchu visí otázka, či je vôbec OK nazývať ich takto. Vypočujte si debatu o láske, trpezlivosti a realite moderných rodín, a to bez prikrašlenia. Sťahujte apku Rejo, lebo počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Yeah.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: No možno ste si práve spomenuli na svoju detskú izbu, ak ste tam mali plagáty od kapely Aha, alebo akékoľvek iné plagáty, alebo na ten kreslený videoklip. Takže pozdravujeme aj pamätníkov, ktorí si toto pamätajú, a vlastne aj všetkých, ktorí sú teraz s nami, lebo máme už krátko pred pol desiatou a ideme sa pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia s Dominikou.
1: No aktuálne je slnečno a už teraz celkom teplo, miestami teploty dosahujú najmä na juhu 16 stupňov a pôjde to teda ešte vyššie, 18 až 23 dnes očakávame na západe a v Banskobystrickom kraji pri jasnom počasí väčšinou okolo 25 stupňov. Zrážky dnes neočakávame, tie by mali prísť v útorok a takisto aj s ochladením, ochladí sa miestami až o 10 stupňov.
2: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol desiatej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika a začnem obmedzením. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar máme na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a merajú tiež na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. A poďme ešte na hliadky, jedna je na hlavnom ťahu s Verebci obojsmerne, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra a kontrolu aj v Košiciach na začiatku Vlconovej v smere z Festivalového námestia. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Dobrý jarmo ogenie je nikdy zlý, ak vám práve neblokuje cestu, keď sa chcete ísť pozrieť do zoologické, ale nebojte sa, určite sa dostanete. V Bojniciach je síce pre jarmok uzavreté Hurbanovo námestie a obchádzka vedie po okolitých uliciach, ale vlastne je to dobrá správa, pretože aspoň sa viac prejdete. Áno, to v takýto krásny deň je úplne, že na mieste. No a ešte aj preto, že na jarmoku predsa majú same dobré veci, takže pozdravujeme týmto smerom Prievidza, Bojnice, ak ste náhodou práve tam, tak myslite na toto a budeme sa tomu venovať aj v našom dopravnom servise.
1: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Fico zvolal dnes poradu s predstaviteľmi energetickej spoločnosti Transpetrol. V Lovči platí pre Africký mor ošípaných mimoriadna situácia. Dnes skôr slnečno a teplo do 25 stupňov. Pri správach o 10. pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico sa nezúčastní osláv 81. výročia konca vojny v Liptovskom Mikuláši. Tvrdí, že sa musí stretnúť s Transpetrolom v súvislosti s informáciami, ktoré získal v Moskve.
4: Musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné.
2: Premiér na tlačovke tiež kritizuje médiá opozíciu, že neinformovali o tom, že agentúra Fitch potvrdila rating Slovenska. Pre túto informáciu zvolal tlačovku na úrade vlády. Agentúra Standards & Poor's zhoršila slovenskú rating o 1 stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. V agentúrach Fitch a Moody's však máme ešte o priečku horšie hodnotenie. V okrese Žiar nad Hronom platí mimoriadna situácia pre Africký mor ošípaných. Vyhlásili ju na farme v Lovči. Obec na sociálnej sieti upozorňuje, že v najbližších dňoch budú vykonávať sanačné a veterinárne opatrenia, ktorých súčasťou je dezinfekčný postrek dronmi. Okrajovo môže zasahovať aj do zastavaného územia obce, čo ale nepredstavuje zdravotné riziko. Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil a následne začala horieť. Menší požiar sa podarilo uhasiť. Ide o najnovší z útokov v Perskom zálive v čase krehkého prímeria, ktoré zastavilo väčšie boje medzi USA a Iránom. Incident si nevyžiadal obete a nespôsobil ani škody na životnom prostredí. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich týmy vypadli v noci na nedeľu vo štvrťfinále play-off jednotlivých konferencií. Sú tak k dispozícii na majstrovstvá sveta. Ako najpravdepodobnejšia posila sa javí Chromiak, o ktorom tréner Vladimír Orsák už dávnejšie povedal, že útočník Ontária má v jeho plánoch isté miesto. Prvé stretnutie na šampionáte čaká Slovensko v sobotu o 12:20 proti Norsku.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
2: Dnes bude prevažne jasno, viac oblakov sa ukáže skôr na horách. Najvyššia denná teplota 18 až 23. Na západe a Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj krátko po 10. sledujeme situáciu na nedeľu.

0: Pravidelných cestách. Cestárov stretnete na príslope obojsmerne, rátajte tu aj so zdržaním. Pozor, v Bojniciach je pre jarmok uzavreté Hurbanovo námestie, obchádzka vedie po okolitých uliciach a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Nový radar meria v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra, na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Merajú tiež na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca. Radar máme na jazde do Košíc, Šáce, Ščečejoviec aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere von z mesta. Novú hliadku ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Kontrolujú v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej záteskom v smere do Veľkých Teriakoviec aj v Sadoch na Torisov v smere do Košíc. Na teraz všetko, dávajte si za volantom pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zase aj pesnička, ktorá vyšla symbolicky pri príležitosti Dňa matiek, vyznanie jednému z najdôležitejších ľudí v ľudskom živote. Zuzka Smatanová prichádza s piesňou, ktorú venovala svojej mame. To je téma blízka každému človeku. A pesnička sa volá

Zuzkin hlas, ale aj hlas jej mami a my sa na to celé Zuzky Smatanovej povypitujeme a skúsim o chvíľočku zavolať a pesničku vám na Expresse samozrejme rada zahrám.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: 15. Ak sa práve teraz vaša mamina vykrúca v kuchyni, tak jej pustíte novú pesničku od Zuzky Smatanovej a ak je náhodou v tejto chvíli ešte niekde ďaleko, tak jej stihnete zavolať, že už o chvíľku jej budeme hrať. Najkrajší darček pre mami je to, že na ne deti myslia. Áno, tak to býva. Zuzka Smatanová pre všetky mami s krásnym vyznaním. Zuzi, ahoj, pekný deň ti prajem.
1: Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No, kde si teraz? Akú máš nedeľu, aby sme si tak vedeli lepšie predstaviť, že kde sme ťa našli?
1: Ja som doma, teda v Bratislave, doma. A práve som raňajkovala, mala som kávu. Kapučino, takže som ešte stále som v pyžame.
0: OK, poznám ľudí, ktorí majú tento režim, väčšinou aj ja, keď tu náhodou nie som. Tvoja nová pesnička sa teda volá Mama mala pravdu a bola nejaká konkrétna situácia, ktorá ťa vlastne priviedla k tejto pesničke, že toto musím urobiť, toto mami nenapíšem?
1: Vieš čo, je to taký asi súbor niekoľkých rokov, že som si tak akoby zapisovala alebo si to pospomínala na veci, ktoré mi mama kedysi dávno hovorievala. A ono to asi vzniklo pri nejakej takejto príležitosti, že niečo som robila a som si spomínala, oh, mama mala pravdu. A to som si zapísala a potom som si povedala, že vieš čo, že bolo by možno, že dobre urobiť z toho taký súbor naozaj, že tých všetkých vecí. A urobila som z toho pieseň a zavolala som, teraz som urobila doma demo a zavolala som si mamu k tomu a mami, že počúvaj, a ona samozrejme sa rozplakala. A bolo to ešte minulý rok niekedy, koncom roka sa to stalo. No.
0: Dobre, takže ten prvý moment, keď si ju pustila svoje mame, takže nebolo to také, vieš, ako maminy niekedy hrdinsky, tak akože to ústoja, že nebolo?
1: Nie, nebolo to tak. Ja som sa obzrela, teda ona to počúvala, ja som sa obzrela a už si utierala slzy.
0: Áno. No. Je k tomu taký pekný príbeh o tom červenom klbku, ktorý mne sa veľmi páči. Môžeš ho prosím ťa porozprávať?
1: Áno, to červené klbko symbolizuje vlastne ako keby také puto s domovom, práve s tou mamou, lebo naozaj, že keď som ešte len začínala kariéru hudobnú, tak som veľmi často začala chodiť teda do Bratislavy, lebo som nahrávala album a chodila som na koncerty a vždy som proste chodila teda z domu preč. A moja mama mi do kufra dala také klbko, nebolo teda červené, ale bolo to také klbičko malé a mi ho dala do kufra so slovami, že aby si sa vždy vrátila domov. Ako aby ma to klbko vrátilo alebo doviedlo vždy späť domov. Tak to bolo takým pojitkom k tomu celému videoklipu, že vlastne naozaj to klbko ma vždy vráti domov, to červené klbko. Takže a z toho vlastne vznikol aj svetrík, ktorý mám ako malá postavička na sebe. A naozaj mi ustrikovala moja mama.
0: No, mami vedia.
1: Mami vedia.
0: A dobre, je tam taký jeden špeciálny moment, pretože tvoju mamu v pesničke aj počuť.
1: Áno, tak to už bolo s tým demom, hovorím mami, že ty si spievala v kapele kedysi, tak v nejakej na strednej škole, že čo keby si mi tam urobila jeden vokál, tak som jej ho vymyslela a ona mi ho na niekoľko teda pokusov teda naspievala krásne. A je to úplný posledný refrén, keď to budete počúvať, tak posledný refrén, je tam taký veľmi dlhý, ťahavý vokál a práve nad vetou, no v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, takže presne nad tým sa ozve teda hlas mojej mami.
0: Áno, my si to pustíme už o chvíľočku celú tú pesničku, ale ja teraz dávam aj ten videoklip na Facebook Radia Express a ty teda aj kreslíš, mami ťa poznajú aj podľa knižky pre deti a bolo ťažšie to naspievať alebo nakresliť?
1: Vieš čo, určite nakresliť, no tak budkovo som kreslila pol roka, hej, je to taká piplová robota, naozaj detailná, takže kresliť určite bol náročnejšie, ako vymyslieť tú kresičku a vôbec všetko ostatné, takže áno, no, je to piplačka.
0: A budkovo ti vychádza teraz aj v češtine?
1: Áno, vychádza v češtine v Českej republike pre české detičky, tak uvidím, aký bude mať úspech, pretože na Slovensku má veľký kúsok tá knižka, strašne sa z toho teším a ďakujem moc.
0: Tak, Zuzi, na záver ešte posledné, v čom teda mala mama najväčšiu pravdu?
1: Vo všetkom. Vieš, to je tak, proste. Keď už len v tom, že keď ti povie, že nesadaj si na zem.
0: Na studenú. Hej.
1: Proste tak.
0: Dobre, my si teraz tvoju pesničku pustíme. Ja ti ďakujem za všetky teda mami a všetkým mamám ju pošleme. Chceš ešte niečo, nejaké špeciálne venovanie? Môžem ti dať na to tých 16 sekúnd toho intra v tej pesničke.
1: Jasné. Pozdravujem všetky maminy a prosím, vy si tú svoju objímte a povedzte, že ju ľúbite, kým tu teda je. Tak pozdravujem všetky, majte krásny deň, Matiek.
0: Zuzka Smatanová, mama mala pravdu.

0: spomienka na Mekyho šbírku. Máme pol 11. a dobre, že ste s nami.
1: Mal sa ochladiť.
0: Tak o tom nehovorme ešte, Dominika. Poďme sa pozrieť iba na to, že ako bude dnes napríklad, lebo dnes bude pekne.
2: Áno, dnes bude ešte pekne, ale ja to tak na záver trošku spomeniem. Dobre, no. Dnes ešte jasno, najvyššia denná teplota 18 až 23, miestami najmä na západe 25 stupňov. Rovnako jasné a teplé počasie očakávame aj zajtra. Ochladenie by malo prísť v útorok, rovnako aj so zrážkami.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po pol jedenástej, na cestách je s vami Dominika. Cestárov stretnete na príslope, a to v oboch smeroch, počítajte tu aj so zdržaním. Pozor, v Bojniciach je prejarmok, uzavreté Hurbanovo námestie, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovna v smere do centra, na D1 za Sencom v smere do Trnavy, merajú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, tiež na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste. Ste v smere do Kysuckého Lieskovca. Na rýchlosť pozor na výjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec, aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere von z mesta. A poďme ešte na hliadky. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Liptovskom Mikuláši, Demenovej v smere do centra, v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej za Teskom v smere do Veľkých Teriakoviec a v Sadoch na Torisov v smere do Košíc. Želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: najradšej by sme pre vás mali dobré správy aj zo slovenských ciest, ale máme novú nehodu na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tam osobné auto zrazilo vysokú zver. To je veľké upozornenie pre všetkých. Dávajte prosím pozor a počúvajte náš dopravný servis.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Fico potvrdil, že pre Smer sú 13. dôchodky nedotknuteľné. Rusi oslávili koniec druhej svetovej vojny bez vojenskej techniky. Dnes slnečno a teplo do 25 stupňov. Správy po 11. má pre vás Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prvé prorastové opatrenia by mohli byť známe budúci týždeň. Premiér Robert Fico informoval, že oni chcú rokovať na najbližšej koaličnej rade. Pri ďalšom kole konsolidácie sa už koalícia nedotkne podľa neho sociálneho štandardu. V tomto kontexte vraj Fico nerozumie nervozite Hlasu, ktorý sa nechce dotýkať 13. dôchodku.
6: Tak prosím Hlas, nech sa ukľudni. 13. dôchodky sú nedotknuteľné. To je vlajková loď strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. A my si nepotápame vlastnú vlajkovú loď.
4: Hlas predtým kriticky reagoval na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý naznačil adresnosť 13. dôchodkov. Fico tiež uviedol, že máme verejné financie v dobrom stave. Reagoval tak najmä na ratingové agentúry.
6: Podarilo sa nám umiestniť štátne dlhopisy za 700 miliónov švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri. Keby nám neveril finančný trh, tak si nikto od nás nič nekúpi. Dostali by sme deravý koláč z opice riť.
4: Agentúra Fitch nám potvrdila rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Predtým upravovala rating slovenská agentúra Standards and Poor's, ktorá pred dvomi týždňami znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Rusi oslavili koniec druhej svetovej vojny na Červenom námestí prvýkrát od roku 2007 bez vojenskej techniky. Šéf Kremľa Vladimír Putin vystúpil s veľmi krátkym prejavom a vyhlásil, že proti Rusku nebojuje len Ukrajina, ale celé NATO. Stretnutie premiéra Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a následné rokovanie slovenskej a ruskej delegácie v Moskve trvalo spolu 2 hodiny. Hovorili najmä o zahraničnej politike a energetike, pričom Putin prislúbil, že Rusko urobí všetko pre naplnenie slovenských energetických potrieb. Nemecký kancelár Friedrich Merz otvorene kritizoval návštevu Fica v Moskve s tým, že sa o tom s ním bude rozprávať. Hokejisti Carolina Hurricanes postúpili do finále východnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí série druhého kola play-offs zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Philadelphia 3-2 po predĺžení a celkovo uspeli 4-0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5-1 a znížila stav série na 1-2 na stretnutia.
7: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
4: Aj popoludní bude slnečno a jasno, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť, teploty príjemné 18 až 23, na západe v Banskobystrickom

0: okraji, väčšinou okolo 25 stupňov.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po 11. poďme aj na cesty. Začnem nehodami, pribudli nám 3. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca zrazilo auto vysokú zver. V Nitre na triede Andreja Hlinku za OC Centro v smere na Chrenovskú a nehoda aj v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej prilídli v smere do Smižian. Cestárov stretnete na príslope, a to v oboch smeroch, aj si tu počkáte. Upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar je v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere na Kremelsku. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane. Merajú tiež na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. Hliadku máme na hlavnom ťahu v Nitrianskom Právne v smere do Kľačná a za Ružomberkom v smere do Hubovej. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Hudobný teleport. Preneste sa s nami do minulosti práve teraz na Expresse.
3: Áno, budeme cestovať do minulosti a pozrieme si spolu videoklip z roku 2000. Ako pozrieme, no bude vám hrať hlave a bude vám hrať aj z rádia. Je to video, v ktorom teda Britney Spears tancuje v červenom latexovom overale a príbeh sa odohráva na Marse. Spomínate si? To je klip, ktorý vymyslela Britney sama a v tom overale bolo tak teplo, že z neho vylievali pot. Dokonca, tuším, buchla kamera do hlavy pri natáčaní. A je tam taká jedna pasáž, ktorá odkazuje na kúsok z filmu Titanic. Astronaut jej tam daruje diamantový náhrdelník a znie to takto.
4: Before you go, there's something I want you to have.
5: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
4: Yeah, yes it is.
3: A ona tam presne hovorí, že ale myslela som si, že tá pani ho nakoniec hodila do oceánu, tak toto je trošku viac o pesničke, ktorú si teraz zahráme ako hudobný teleport. Áno, je tu Britney Spears aj Oops, I Did It. Again, nech si už pritom spomeniete na čokoľvek, čo sa stalo v roku 2000, alebo čo sa vám deje teraz, tak nech je vám fajn s tou pesničkou. Hráme si na Express.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: jeden z najkrajších slaďákov vôbec, Richard Marx, a pesnička, ktorú napísal pre svoju vtedy budúcu manželku. Počúvali ste na Expresse, no a vzťahom sa budeme venovať.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Lebo vzťahom sa treba venovať. Simona a Joe Trendy sa rozhodli povedať nahlas, že síce sme rodina, ale každý máme svoje súkromie. Často sa totiž stáva, že najmä na rodinných oslavách sa vzdialení členovia rodiny snažia vysvetľovať, ako zle žijete, čo všetko by ste mohli robiť lepšie, napríklad aj pri výchove vlastných detí.
2: Výchova detí je prioritne vecou rodičov. Tí sú za svoje deti zodpovední a väčšinou ich aj vychovávajú najlepšie, ako vedia. A starí rodičia sú už oslobodení, no napriek tomu si hovoria, že keďže vás vychovali tak perfektne, chcú to dokázať aj na svojich vnúčatách. A vlastne oni chcú toto ukázať, že vlastne oni to vedia urobiť lepšie, lebo však za starých čias neboli také veci ako dneska a všetko dobre bolo a vedia to vlastne aj s tým málom oni urobiť lepšie.
3: Takže ja som zvedavý, lebo že podľa mňa ako fakt môžeš mať koľko chceš rokov, 40, 45, 50 a tvoji rodičia ťa aj tak stále berú, že ty si na tomto svete kratšie, čiže vieš oveľa menej a nemáš skúsenosti žiadne.
2: Áno, ja milujem, že vlastne oni niektorí odmietajú absolútne akceptovať, že aj veda skúma napríklad deti, vzťahy.
3: Nie, máme to, o tom. Za našich čias to nebolo a pozri, ak si dobre vychovaný.
2: Nebolo, presne, fantasticky si niečo tam, jaká terapia, čo, na čo ti treba?
3: Čo si chorý?
2: Presne.
1: A Joe Trendy každú sobotu na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Vzťahy SRO.
0: No a teraz pohľad na to počasie, ako bude a ako je v tejto chvíli, nám môže trošičku viacej približiť naša Dominika.
4: Aktuálne je jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota dnes bude 18 až 23 na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov a rovnako bude príjemne teplo aj zajtra okolo tých 20 stupňov, ale pri viac oblačnom počasí a ochladenie očakávame od útorka a príde aj so zrážkami.
0: No a aby vám bolo ešte príjemnejšie, už po dopravnom servise Tom Odell a Leony. Tak to si pošušňáme spolu s nimi, tak ak je u vás náladička dobrá, nech je ešte lepšia aj po pol dvanástej, aj keď ste už možno trochu hladní.
5: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
6: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: O chvíľu bude pol dvanástej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu ešte dokumentujú na D1 za Voderadmi v smere do Senca, tu sa zrazilo auto s vysokou zverou. V Nitre na triede Andreja Hlinku za OC Centro v smere na Chrenovskú a nehodu máme aj v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej pri Lidli v smere do Smižian. Cestárov stretnete na príslope a to v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar ste videli v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere na Kremelskú, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, merajú na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova, v Košiciach na južnej triede v smere na Jantárovu a na rýchlosť pozor aj na D1 za odpočívadlom Janovík v smere do Budimíra. Poďme ešte na hliadky. Na hlavnom ťahu v Nitrianskom Právne v smere do Kľačna, na výjazde z Novák do Prievidze, na hlavnom ťahu pri Šútové kontrolujú v oboch smeroch, v Kráľovanoch na križovatke v smere do Ľubochne a posledná hliadka je za Ružomberkom v smere do Hubovej. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Oživte si doma.

0: predajniach a aj online. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Pondelok čaká Tibora Gašpara súdny proces v kauze Očistec. Rusko je podľa Putina pripravené uskladniť obohatený urán z Iránu. Zajtra viac oblačno, no teplo do 25 stupňov. Správy na poludnie pripravila Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Výhrady zamestnávateľov k 8. máju bude minister práce Erik Tomáš opätovne tlmočiť na vláde. Dôvodom je, že počas zrušeného pracovného pokoja neboli zrušené aj príplatky pre zamestnancov. Erik Tomáš v 24 zároveň dodal, že rešpektuje premiéra a ministra financií, ktorí s tým súhlasia. Premiér Robert Fico naďalej hovorí o zámere.
3: My sme to vedeli, to nebola žiadna chyba. Mňa skôr prekvapuje, že niekto vo vládnej koalícii snaží z toho robiť chybu. To nebola chyba. My sme vedeli, že ľudia musia ísť do roboty a že oni budú najviac postihnutí tým, že 8. mája nebude voľno.
1: Ak by sa to malo zmeniť, podľa ministra práce je iniciatíva buď na ministerstve financií, ktoré predkladalo konsolidáciu, alebo na ministerstve kultúry, pod ktoré spadá zákon o štátnych sviatkoch. Rovnaká situácia nastane aj 15. septembra. Do parlamentu ide tretí návrh Smeru na upravenie využívania inštitútu kajúcnika. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že nevie, či novela pomôže ich podpredsedovi parlamentu za Smer v kauze Očistec. Najzásadnejšou zmenou je, že benefity pre kajúcnikov sa presúvajú z prokuratúry na súdy, ktoré rozhodnú jeho použití. Zároveň bude mať kajúcnik záväzok úplnej výpovede o všetkej trestnej činnosti v lehote 180 dní.
4: Toto opatrenie má zabrániť tzv. Dávkovaniu výpovedí, situáciám, kedy kajúcnik postupne vydával informácie podľa toho, ako sa vyvíjala jeho vlastná trestná vec.
1: Podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Zuzany Števulovej je očividné, že Smer pomáha Tiborovi Gašparovi.
5: To, o čom je tu debata od začiatku tejto Ficovej vlády, je ako pomôcť Tiborovi Gašparovi a ďalším ľuďom, ktorí sú obvinení a obžalovaní. To je základný a hlavný cieľ.
1: Kauzu Očistec otvorí špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v pondelok. Obžalovaní sú v nej Tibor Gašpar či Norbert Böder pre založenie mafiánskej skupiny v polícii, ktorá slúžila politickým záujmom Smeru. Gašpar označuje kauzu za politicky vykonštruovanú bývalými vládami okolo Igora Matoviča. Procesu kauzy Očistec sa budeme venovať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Savocký naživo. Do štúdia príde Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Rusko je podľa Vladimíra Putina v prípade potreby pripravené prepraviť a uskladniť obohatený urán z Iránu ako súčasť dohody o ukončení vojny. Vladimír Putin v sobotu objasnil, že Rusko už raz prepravilo z Iránu obohatený urán, a to v roku 2015. Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku, ktorý spustili vo februári. Túto vojnu v apríli pozastavilo dočasné prímerie, ktoré bolo medzičasom predĺžené. Slovenská strelecká dvojica Zuzana Rehak-Štefečeková a Filip Marinov obsadila na pretekoch Svetového pohára v Kazachstane 9. priečku v mixtrape. V nedelnej kvalifikácii zostrelili do vedna 138 holubov. Do finále medzi najlepšiu štvorku sa nedostali. Druhé slovenské duo Jana Špotáková a Hubert Andrej Olejník skončilo na 25. priečke.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
1: Dnes bude naďalej jasno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 25 stupňov. Pondelok nás čaká už zamračené počasie, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Investovanie nie je bez rizika.
8: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
9: Invest and relax. Finax.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 4 minúty po 12. za volanty. Pozdravuje Dominika. A začnem nehodami. Nová pribudla v Blatnom smere do Kaplny. Pri Tekovskom hrádku v smere do Kalnej nad Hronom. V Prievidzi na Nedožerskej na Kruhovom objazde tu rátajte so zdržaním. Nová nehoda je aj za Košicami v smere do Sadov na Torisov. V kolóne si počkajte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Je to na asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope a to v oboch smeroch. Aj si tu počkáte. Pozor, v Bojniciach je pre jarmok uzavreté Hurbanovo námestie, obchádzka vedie

0: po okolitých uliciach a na D1 tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar je na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, merajú aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadku máme na výjazde z Novák do Prievidze. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Express
1: je Rejo.

0: Express počasie.
1: Dnes bude naďalej jasno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 25 stupňov. Čaká nás zamračený pondelok, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov a výraznejšie ochladenie očakávame od útorka, ktoré príde aj s výraznejšími zrážkami.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nedeľných cestách vás o pol jednej sprevádza Dominika. A začnem nehodami. Nová pribudla v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Rátajte tu aj s uzdržaním. A nehoda je aj v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere do centra. Staršiu nehodu máme v Blatnom v smere do Kaplny, pri Tekovskom hrádku v smere do Kalnej nad Hronom, tiež v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde, tu si jej počkáte. A nehodu odstraňujú za Košicami v smere do Sadov na Torisov. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka s Ivachnovej, je to podľa vašich slov na asi 15 minút. Cestárov stretnete na príslope a to v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním v kolóne. Pozor, v Bojniciach je pre jarmok uzavreté Hurbanovo námestie, obchádzka vedie po okolitých uliciach, no a na D1 tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, merajú tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadku ste videli na výjazde z Novák do Prievidze a na hlavnom ťahu pri Šútove kontrolujú obojsmerne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Závery rokovania Fica s Transpetrolom nie sú zatiaľ známe. Prešovská nemocnica bude podľa Kaliňáka o rok v lete vo finálnej fáze. Zajtra viac oblakov, aj dážď, teplo do 25 stupňov. Práve o 13. pripravila Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér Robert Fico sa nezúčastnil oslav 81. výročia konca vojny v Liptovskom Mikuláši. Na tlačovej konferencii informoval, že absolvuje stretnutie s vedením Transpetrolu v súvislosti s informáciami, ktoré získal v Moskve. Po stretnutí však zatiaľ nič konkrétne neoznámil.
3: Musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné.
1: Fico sa zúčastnil v Moskve na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Spolupráca v energetickej oblasti. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prítomnosť Roberta Fica v Moskve za hanbu. Kritikou slovenského premiéra nešetril ani nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý avizoval, že s Ficom sa bude o tom ešte rozprávať. Na budúci rok v lete bude Prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo výrazne finalizovanej fáze. Minister obrany v teatri dodal, že práce na nemocnici sa obnovia čoskoro. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu a približne 12 stĺpov musia zbúrať a nahradiť novými. Stavbu, na ktorú ministerstvo obrany použije 195 miliónov z plánu obnovy, kritizoval Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Podľa opozície môžeme pre nejasnosti okolo Prešovskej nemocnice prísť aj o takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy, čo vláda považuje za klamstvo. Španielsko dnes začalo proces evakuácie cestujúcich z výletnej lode, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom. Plavidlo ráno dorazilo k Tenerife. Na palubu podľa agentúry Reuters najprv vstúpili zdravotníci, aby vykonali finálnu kontrolu pred vylodením pasažierov. Španielov prepraví armádne lietadlo do Madridu do karantény. Druhá skupina, ktorá z lode vystúpi, bude z Holandska. Nasledovať by mali skupiny výletníkov z Turecka, Francúzska, Británie a Spojených štátov. Podľa WHO je riziko globálneho šírenia hantavírusu veľmi nízke. Hantavírusy sú prenášané hlodavcami, ktoré môžu infikovať ľudí a spôsobujú dýchacie ochorenia sprevádzané bolestiami hlavy. Na nákazu zatiaľ neexistuje liek ani vakcína. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich týmy vypadli v noci na nedeľu vo štvrtfinále play-off jednotlivých konferencií. Sú tak k dispozícii na majstrovstvá sveta. Ako najpravdepodobnejšia posila sa javí Chromiak, o ktorom tréner Orsák už dávnejšie povedal, že útočník Ontária má v jeho plánoch isté miesto. Prvé stretnutie na šampionáte čaká Slovensko v sobotu o 12:20 proti Norsku. Dnes bude naďalej jasno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, pondelok bude zamračený, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 13. na nedeľné cesty. Pozdravuje Dominika. Nová nehoda pribudla v Trenčíne na Hasičskej v smere na Štefánikovú. Aj si tu počkáte. A nehoda je aj v stúpaní na Huty z Liptovských Matiašoviec. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Rátajte tu s kolónami. A ďalšie je v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere do centra. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne. Rátajte tu so zdržaním. Upozorňujem, že za veľkým rovným smere do Kotešovej rátajte pre bežecké preteky viacerými obmedzeniami. A na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme v Klačne v smere do Fačkova, videli ste tu aj hliadku. Merajú na viazde z Ružomberka do Ivachnovej, za Lučencom v smere do Lovinobane, aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Nová hliadka strihne v Drietome v smere do Česka, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice, v Kráľovanoch na križovatke v smere do Ľubochne a posledná kontrola je v Čečejovciach v smere do Košíc. A to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Express počasie.
1: A krátko pred pol druhou sa poďme pozrieť aj na počasie. Dnes bude naďalej prevažne jasno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 25 stupňov. Čaká nás zamračený pondelok, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov a výraznejšie ochladenie očakávame od útorka, kedy prídu aj výraznejšie zrážky.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.29 za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Rátajte tu aj s kolónami. Zdržíte sa kvôli nehode aj v Trenčíne na Hasičskej v smere na Štefánikovú a nehoda aj v stúpaní na Huty z Liptovských Matiašoviec. Cestári pracujú na príslope a to v oboch smeroch. Rátajte tu s kolónami. Pridávam aj obmedzenia za Veľkým Rovným v smere do Kotešovej. Rátajte pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami a na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Radar máme v Kľačne v smere do Fačkova, videli ste tu aj hliadku. Merajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Oravskej polhore obojsmerne. Radar máme za Lučencom v smere do Lovinobane, aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Poďme ešte na hliadky v Drietome v smere do Česka, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice, v Kráľovanoch na križovatke v smere do Ľubochne a v Čečejovciach v smere do Košíc. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Prvé prorastové opatrenia chce vláda predstaviť po koaličnej rade. Putin je ochotný sa so Zelenským stretnúť, ale v Moskve. Pondelok oblačné počasie aj so zrážkami, ale naďalej teplo. Správy o 14:00 sú už s Martinou Pastorovou.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Prvé prorastové opatrenia by mohli byť známe budúci týždeň. Premiér Robert Fico informoval, že oni chcú rokovať na najbližšej koaličnej rade vo štvrtok. Pri ďalšom kole konsolidácie sa už koalícia nedotkne sociálneho štandardu. Zachovanie rejtingu Slovenska od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa, o ktorej sa podľa neho málo informuje.
7: Podarilo sa nám umiestniť štátne dlhopisy za 700 miliónov švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri. Keby nám neveril finančný trh, tak si nikto od nás nič nekúpi a dostali by sme deravý koláč z opice riť.
5: Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že o chode ekonomiky má vláda slabé vedomosti.
8: On dnes ľuďom hovorí, že sa máme tešiť, že sa nemáme ešte horšie. Jednoducho za posledné 3 roky všetky agentúry znížili rating Slovensku, ale premiér Fico to považuje za dobrú správu, že sa nemáme ešte horšie. Že sme teda nespadli z toho ekonomického útesu.
5: Firmy žiadajú koniec transakčnej dane, lacnejšie energie aj zlepšenie podnikateľského prostredia. Konflikt na Ukrajine sa podľa Vladimíra Putina chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rokovanie

0: roky všetky agentúry znížili rating Slovensku, ale premiér Fico to považuje za dobrú správu, že sa nemáme ešte horšie. Že sme teda nespadli z toho ekonomického útesu.
1: Firmy žiadajú koniec transakčnej dane, lacnejšie energie aj zlepšenie podnikateľského prostredia. Konflikt na Ukrajine sa podľa Vladimíra Putina chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rokovania s európskymi krajinami, odpovedal, že preferovanou postavou je pre ňo bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Putin potvrdil, že je pripravený stretnúť sa s Volodymyrom Zelenským. Urobil to v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal premiér Fico. Rokovania ale Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody.
2: Nikdy sme neodmietli. Neodmietol som, nenavrhujem toto stretnutie, ale ak niekto áno, nech príde ten, kto sa chce stretnúť, nech príde do Moskvy, stretneme sa. Mohli by sme sa stretnúť v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve, ktorá by mala byť navrhnutá z dlhodobého historického hľadiska.
1: Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na krátkodobom prímerí pre oslavy v Moskve, ktoré má platiť do pondelka 11. mája. Obe strany, Rusko aj Ukrajina, hlásia napriek tomu útoky aj obete. Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia je dlhodobá dohoda v nedohľadne. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, ale v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti. Naša strelecká dvojica Zuzana Rehák-Štefečeková a Filip Marinov obsadila na pretekoch Svetového pohára v Kazachstane 9. priečku v mixtrape. V nedelnej kvalifikácii zostrelili do vedna 138 holubov. Do finále medzi najlepšiu štvorku sa nedostali. Druhé slovenské duo Jana Špotáková a Hubert Andrej Olejník skončilo na 25. priečke. Od zajtra príde zmena v počasí, očakávame prevažne oblačný až zamračený pondelok, postupne na viacerých miestach aj s prehánkami alebo dažďom. Teplota sa bude zajtra pohybovať od 18 do 25 stupňov a pozor na juhozápade aj so silným vetrom.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým vodičom a vodičkám. Po 14. už pozdravuje Martina. Pozor na nehodu v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Tam sa aj zdržíte. Kolóny na asi 15 minút hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte s kolónami. Za Veľkým Rovným v smere do Kotešovej treba rátať pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. No a pripomínam, že na D1 je neprejazdný tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch. Radary ste videli na výjazde z Zinka do Perneka, na D1 Zabitčov v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, ďalej Banskej Bystrici Jakube v smere do Starých Hôr a radar stojí aj vo Valalíkoch v smere do Košíc. Hliadky máme pred Jablonicou v smere z Bolerázu, na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, kontrola aj v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a policajti hliadkujú tiež na výjazde do Muráňa z Tisovca. A to je všetko, želám pohodovú jazdu.
6: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.
7: Hudobný teleport.
6: Preneste sa s nami do minulosti práve teraz na Expresse.
8: Jeden krásny deň vám prajem na celé Slovensko. Pozdravuje vás z Expressu Barbora Chlebcová. Rozhodla som sa, že začneme po 14. hudobným teleportom, pretože všetci milujeme pozerať sa do tej minulosti, čo sme zažili, taký ten spomienkový optimizmus, také tie milé veci. No a keďže dnes je deň matiek a všetci tým žijeme a vlastne to riešime, tak som sa rozhodla, že zahrám pre všetkých, lebo k tomuto dňu, pretože všetci máme mami. A čo si myslíš, Maťka, ktorá je taká tá pesnička, taká tá pre mami? Taká,
1: mne
8: čo
1: hneď si prvá nápadne, že Lunatic Mama.
8: Samozrejme, rok 1998 toto bol jeden obrovičitánsky hit.
1: To som 4 roky.
8: 4 mená, proste Vašo,

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Máme skoro pol tretej nedelu, celkom pekné počasie a z Rádia Express vás pozdravuje Barbora Chlebcová. Minulý týždeň sme mali teda veru sériu neúspešných poslucháčov, ktorí nepremenili svoju šancu a verím, že by si najradšej želali, aby to bol just a dream, iba sen. Ale premeňme to na realitu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A hlavne to bohatstvo premeniť na realitu. 28 tisíc, to bola najvyššia suma, o ktorú sme hrali minulý týždeň, ale ten už je dávno za nami. Minulý týždeň, no. Bol to tento týždeň, ale keďže už je nedeľa po obede, už som sa tak trošku prehúpla do toho, čo nás čaká v pondelok. Veľké veci. 42 tisíc eur, o takúto super sumu budete hrať už v pondelok po 15. A to všetko za heslo oplatí sa naladiť sa. Prosím vás, toto sa udialo vo štvrtok.
3: Nechajte odkaz.
2: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
4: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
2: Good luck.
4: Môžeš zložiť.
0: Taký ty odkaz si určite zajtra nechcete nájsť, takže prosím vás, dvíhajte do tých 10 sekúnd. To je veľmi podstatné. Dvihnúť do 10 sekúnd, byť pripravený a hlavne povedať to heslo. Oplatí sa naladiť sa. Ozaj, a SMS-ku ste si už poslali?
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: A celkom pekne máme na tom Slovensku Maťka všade.
5: Tak.
0: Tak, dobre. Takže veľmi pekná matkovská nedeľa.
5: Hej, je to tak, ale treba si to teda užiť, lebo od zajtrajšieho dňa príde zmena veľká. Máme teda na zajtra, že oblačné až zamračné počasie na väčšine územia predpovedané. K tomu postupne na viacerých miestach aj prehánky alebo dážď. Lokálne môžu hroziť aj búrky, ale bude aj naďalej teplo. To je tá dobrá správa, 18 až 25 stupňov. No a na juhozápade aj so silným vetrom.
6: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné nedeľné popoludnie všetkým motoristom, pozdravuje vás Martina. Nehodu motorkára hlásite na Pezinskej Babe v smere do Pezinka. Kolóny ste nám nahlásili na 15 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, stojíte tam v kolónach. Zastúpavou v smere do Bratislavy po starej ceste sa presúva podgurážený cyklista, tak pozor na ňo. Na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane je v pravom pruhu odstavený kamión, aj tam pozorne. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové neprejazdný v oboch smeroch, no a v Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Máme ešte meranie na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a hliadku ste videli na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove. Toľko z dopravy. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Under Pressure, jedna fantastická klasika z Expressu, Queen a David Bowie. Ak aj vy ste pod tlakom, pretože náhodou ešte nemáte darček pre svoju mamu, tak nebuďte, pretože už o chvíľočku vám prezradím, ako to odčiniť a dať jej vďaka Expressu jeden super darček.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
3: Premiér absolvoval stretnutie s Transpetrolom, výsledky rokovaní nepoznáme. Nemecké letiská očakávajú počas letnej sezóny pokles cestujúcich. Pondelok s oblakmi aj dažďom, ale bude opäť teplo. Správy o 15. má pre vás Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico nakoniec na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši prišiel. Premiér v prejave kritizoval našich spojencov, pričom Európsku úniu označil za slabú a OSN aj NATO za bezvýznamné. Robert Fico pritom ráno informoval, že na oslavy nepríde, pretože sa musí urgentne stretnúť s vedením Transpetrolu v reakcii na jeho rokovania v Moskve.
5: Pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné.
3: Po schôdzke s Transpetrolom premiér nič konkrétne neoznámil. Robert Fico rokoval v Rusku aj so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom, s ktorým hovoril najmä o spolupráci v energetickej oblasti. Opozícia nepovažuje premiérovú cestu do Moskvy za prínosnú pre občanov a označila ju za hanbu. Irán poslal cez Pakistan Spojeným štátom odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Doterajšie rokovania neboli úspešné najmä pre spory o Hormuzský prieliv či obohacovanie uránu. Aktuálne platí medzi Iránom a USA dočasné prímerie, ktoré ale obe strany občas porušujú útokmi.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Nemecké letiská predpokladajú rušenie viacerých letov aj stagnáciu počtu cestujúcich. V niektorých prípadoch sa môže stať, že konkrétna destinácia nebude pre vysokú cenu alebo nedostatok palív vôbec obsluhovaná. Menej častým letom zase zrejme stúpnú ceny. Nemecké letecké spoločnosti predpokladajú, že obmedzenia sa dotknú asi 20 miliónov cestujúcich. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva otvorila možnosť využitia amerického leteckého paliva v Európskej únii. Toto palivo sa v Európe z technických dôvodov bežne nepoužíva. Fanúšik futbalovej Slavie, ktorý oblial pivom brankára Sparty Jakuba Surovčíka, nemôže do konca života vstúpiť na štadión. Identifikovali ho na základe kamerových záznamov a následne sa aj sám priznal. Sobotný zápas najvyššej českej futbalovej ligy medzi Slaviou a Spartou museli predčasne ukončiť v nadstavenom čase za stavu 3-2, keď na ihrisko vbehli fanúšikovia Slavie. Slovenského brankára Surovčíka napadli svetlicou a obliali pivom. Pre incident na pražskom derby zasadá disciplinárna komisia a tresty budú známe v utorok. Slavia je na čele ligy a keby nedošlo k prerušeniu zápasu, získala by titul. Sparta za ňou zaostáva o 8 bodov. Pondelok nás čaká oblačné až zamračené počasie na väčšine územia a k tomu postupne aj na viacerých miestach prehánky alebo dážď, lokálne aj búrky. Bude ale aj naďalej teplo od 18 do 25 stupňov, teplejšie v južnejších okresoch a na juhozápade zajtra aj so silným vetrom.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
6: Invest and relax. Finax.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 15. pekné víkendové popoludnie všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Máme čerstvé nehody v Kostolnej Záriečí v smere do Drietomy, v Trenčíne na križovatke Palackého Hasičská, tam sa aj zdržíte. Nehoda aj so zdržaním Zapílov v smere do Horných Hámrov na križovatke do Novej Bane. Čerstvá nehoda pribudla aj v Prešove na armádneho generála Svobodu za Mebelixom v smere na Prešovsku a ďalšiu ste videli na vjazde do Giraltoviec, Kračunoviec. Potom máme kolóny na 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, tiež tam treba rátať s kolónami. Na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne sú na krajnici odstavené 3 osobné autá, okolo sa pohybujú ľudia, tak pozor. Pripomínam, že na D1 neprejdete tunelom Višňové pre údržbu v oboch smeroch. V Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. No a ideme na merania. Na D1 pri odpočívadle Červeník v smere do Trnavy, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, aj na D1 za v smere do Popradu. Hliadky ste videli pred Kráľovanmi v smere Sturian, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, aj na výjazde z Turne nad Bodvou do Dvorník v Čelár. Toľko z dopravy. Želám pohodovú jazdu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
6: Invest and relax. Phoenix.

0: No čo, krabičková dieta na celý týždeň od mami nabalená. Dúfam, že ste pri preberaní stravy mamine nezabudli popriať k dnešnému sviatku. A nechceli by ste to aj takto, že cez éter skúsiť? Nech celé Slovensko počuje, akú máte skvelú maminu? A čo by ste nechceli však, že 0905 612 612 je číslo, kde cez hlasovku pozdravíte svoju mamu, poďakujete jej a poviete, čo vám na srdci leží. Takže smelo do toho, pretože ja si myslím, že toto je jeden skvelý a originálny darček a možno, že vás aj zachráni, ak žiadny iný nemáte. Jaj a tie krabičky je prosím nezabudnite vrátiť.
1: Nechajte Barbore odkaz, nahrajte jej hlasovku na WhatsAppe alebo jej pošlite SMS-ku na 0905 612 612.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: keď sa spojí vynikajúca hudba s dobrým rádiom, tak z toho vzniknú samé dobré veci. No, trošku si treba prihriať polievočku. Kto iný vás pochváli, keď nie vy sami? No, takto sa spojila napríklad aj Billie Eilish s režisérom Titanicu a Avatara. Áno, áno, James Cameron tento raz neprišiel s modrými bytosťami, ale s koncertným filmom, ktorý ide dokonca aj v 3D. Viac tipov na to, čo pozerať a počúvať, vám ale povie môj kolega Kamil Konkol.
1: Ona zmenila hudbu a on zasa film. Billie Eilish spolu s režisérom Jamesom Cameronom, ktorý je podpísaný pod Titanicom či Avatarom, prinášajú hudobný zážitok v koncertnom filme aj do vášho kina. Ak ste sa minulý rok nezmestili do davu napríklad pražského koncertu s viac ako 20 000 fanúšikov, v kine by sa vám jedno miesto mohlo ujsť. Billie Eilish a jej Hit Me Hard and Soft. Dokonca aj v 3D verzii od 7. mája na platnách po celom Slovensku. V prípade, že máte chuť na čiernu komédiu s prvkami drámy, na Apple TV vás čaká Keanu Reeves vo filme Následky. Neo z Matrixu si v novinke zahral hollywoodskú hviezdu, ktorú vydierajú záhadným videom. A kedysi miláčik publika má odrazu život hore nohami. Úprimne, prvé recenzie na film nie sú boh vie čo, ale za pozretie to rozhodne stojí. A uvidíte aj Cameron Diaz. Je to jej druhý film po niekoľkoročnej pauze. Ak vám chýba napätie, zapnite si Netflixácku minisériu Unchosen. Má 6 epizód, čo je tak akurát, a rozpráva príbeh mladej ženy, ktorá žije v uzavretej náboženskej komunite spolu s manželom a malou dcérou. A pokojne to priznajme, je to sekta. Veci naberú intenzívne tempo, keď jej členovia prichýlia neznámeho muža. Unchosen rozhodne neublíži. Je to thriller na pokračovanie, ktorý zhltnete aj za 2-3 dní. Konečne je tu Rejo, nová aplikácia, v ktorej nájdete napríklad aj obľúbené podcasty. To nerieš moja najnovšie otvára mimoriadne citlivú tému náhradných mám. Občas ich voláme macochy a vo vzduchu visí otázka, či je vôbec OK nazývať ich takto. Vypočujte si debatu o láske, trpezlivosti a realite moderných rodín, a to bez prikrašlenia. Sťahujte apku Rejo, lebo počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Radio Express. Hráme iba hity. Radio Express. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ja teda musím povedať, že moja najlepšia kamarátka má tiež takto nevlastnú maminu a volajú macoška. A je to veľmi pekné náhodou. No čak, ale tak aj tým samozrejme prajeme k dnešnému dňu matiek všetko len to najlepšie. Dámy, počasie vyšlo. Treba si ho užiť. Ešte dnes.
3: Je to tak, pretože od zajtra očakávame zmenu v počasí. Po slnečných dňoch prídu oblaky a prídu aj zrážky, lokálne hrozia aj búrky. Teploty ale zajtra zostanú vyššie 18 až 25 stupňov, pričom teplejšie má byť tradične v južnejších okresoch a na juhozápade treba rátať aj so silným vetrom.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po pol štvrtej aktuálny pohľad na cesty, pozdravuje vás Martina. Máme čerstvé nehody, pribudli na Vernári v smere do Telgartu, kde havaroval motorkár, aj v Družstevnej pri Hornáde v smere do Kostolia nad Hornádom je tiež nehoda. Staršie dokumentuje polícia v Kostolnej Záriečí v smere do Drietomy, potom v Trenčíne na križovatke Palackého Hasička, tam sa aj zdržíte. Staršia nehoda so zdržaním Zapílov v smere do Horných Hámrov na križovatke do Novej Bane. Na nehodu pozor aj v Prešove na armádneho generála Svobodu za Mebelixom v smere na Prešovskú a nehoda tiež na viazde do Giraltoviec, Kračunoviec. Kolóny stále hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to tam na asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, treba tam rátať so zdržaním. Na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne sú na krajnici odstavené 3 osobné autá, okolo ktorých sa pohybujú aj ľudia, tak veľký pozor. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Červeník v smere do Trnavy, v Žiline na Košickej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, aj v Banskej Bystrici na Stavebnej pri Kauflande v smere von z mesta. Hliadky striehnú pred Kráľovanmi v smere Sturian, ďalej na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, aj v Bátke v smere do Tomášoviec. A to je všetko, želám pohodovú jazdu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, medzi tebou, mnou a nebou.
2: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou.
3: Čaute, to je Rasto z kapely Noc a deň. Toto je slovenský hit týždňa od Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom.

0: Táto obľúbená kapela z východu Noca deň, kde ju milujete, práve dospievala svoju novinku, slovenský hit týždňa Medzi tebou, mnou a nebom. A čo bude medzi nebom a zemou, aké počasie konkrétne, to si povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Počúvate Radio Express.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Prvé prorastové opatrenia by sme mohli spoznať už na budúci týždeň. Na hokejové majstrovstvá sveta nepôjde ani Peter Cehlárik. Pondelok už pod mrakom a aj s dažďom, ale bez ochladenia. Správy o 16:00 pripravila Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličná rada bude vo štvrtok rokovať o prvých prorastových opatreniach. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri ďalšej konsolidácii už nebudú siahať na sociálny štandard ľudí. Predseda SAS Branislav Gröling zhodnotil, že reálny život na Slovensku je veľmi zlý.
5: A ľudia majú stále vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, firmy majú vyššiu firemnú daň, transakčnú daň. Takže to, že je tam nejaký rating, jasne ukazujú na to, že si budeme požičiavať stále drahšie a drahšie.
3: Agentúra Fitch nám zachovala predošlý rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že konsolidácia na Slovensku zabrala.
6: Keby nebol protivietor, tak už v roku 2025 Slovenská republika by mala 3,5% deficit. Už by sme vedeli pomaly, už v tomto roku by sme stabilizovali dlh Slovenskej republiky voči HDP. Čiže odmietam reči, že konsolidácia nefunguje. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Konsolidácia funguje.
3: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila, že 1/3 konsolidačného balí bola neefektívna a občania si uťahujú opasky viac, ako je nutné. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende zostávajú 3 dni. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že aktuálne Slovenská pošta nedoručuje zásielky do 11 krajín na Blízkom východe, ani do juhoafrickej Botswany, ani do Butánu a Laosu v južnej časti Ázie. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, bude v sobotu 4. júla. Peter Cehlárik nebude pre zdravotné problémy, kvôli ktorým nedohral včerajší duel prípravy proti Dánom 4-2 štartovať na majstrovstvách sveta. Na hokejový šampionát nevycestujú ani Adam Žiak a Tomáš Kraľovič. Naopak

0: Butánu a Laosu v južnej časti Ázie. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, bude v sobotu 4. júla. Peter Cehlárik nebude pre zdravotné problémy, kvôli ktorým nedohral včerajší duel prípravy proti Dánom 4-2 štartovať na majstrovstvách sveta. Na hokejový šampionát nevycestujú ani Adam Žiak a Tomáš Kralovič. Naopak pripojí sa útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po víťazstve jeho klubu vo švédskej lige. Tréner našej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák zhodnotil, že majú za sebou ťažkú prípravu.
1: Videli sme tam veľa vecí, na ktorých musíme pracovať. Jednoducho tie majstrovstvá sa blížia rýchlym tempom a na druhej strane sme videli veci, ktoré nás potešili a máme ešte týždeň na to, aby sme sa dôkladne pripravili.
0: Slovenskí hokejisti odštartujú svoje pôsobenie na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku budúcu sobotu napoludne proti Nórom.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes si treba slnko ešte užiť, od zajtra príde zmena, oblačné a zamračené počasie na väčšine územia a k tomu postupne na viacerých miestach zajtra aj prehánky alebo dážď, lokálne hrozia aj búrky z tepla. Bude aj naďalej teplo od 18 do 25 stupňov, teplejšie na juhu Slovenska a na juhozápade treba rátať zajtra aj so silným vetrom.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú nedeľu všetkým vodičom a vodičkám, krátko po 16. je s vami Martina. Hlásite nám čerstvé nehody, ktoré pribudli na výjazde do Krásne nad Kysúcou zo Zborova nad Bystricou aj za Ladomerskou Vieskou v smere na R1. Potom sú nehody na Vernári v smere do Telgartu, v Družstevnej pri Hornáde v smere do Kostolia nad Hornádom a staršia nehoda aj v Prešove na armádneho generála Svobodu za Mebelixom v smere na Prešovsku. Kolóny na asi 15 minút hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny. Cestári pracujú v oboch smeroch na Príslope, tiež tam treba rátať s kolónami. Na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne sú na krajnici odstavené 3 osobné auta, okolo ktorých sa pohybujú ľudia, tak pozor. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu stále uzatvorený v oboch smeroch. Máme aj nové merania v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom merajú v Nitre Dražovciach v oboch smeroch, ďalší radar vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Spišského štvrtka a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na moste VSS v smere na Slanecku. Aj hliadky sú za Ružomberkom v smere do Hubovej, v Čečejovciach v smere do Košíc, na výjazde do Vranova na Topľov zo Sačurova a policajti hliadkujú aj na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dať svojej mamine originálny darček a prečo nie, to môžete aj vďaka Expressu. Vy nahráte hlasovku a ja pustím presne tak ako Anka.
1: Ahojte.
0: Ahoj.
1: Ja mám to šťastie, že vo svojom živote mám tri mamy. Moju mamu, ktorú ľúbim najviac na celom svete, potom krstnú mamu, čo je jej sestra, ktorá nám všetkým veľkou oporou a tmali nás stále dokopy, a svokru, ktorá nikdy nerobila rozdiely medzi tým, že či sme nevesty, zaťovia alebo deti, synovia, žiaden rozdiel. Tá momentálne je v nemocnici, takže o to viacej prajem veľa, veľa zdravia. Všetky tri sú úplne úžasné ženy, ktoré majú za sebou toho veľa a môžu byť vzorom pre nás všetkých. A keďže už aj ja som matkou a viem, alebo teda dúfam, že som nenahraditeľnou pre svoju dcéru, tak takisto aj oni sú nenahraditeľné pre nás. Čaute, Anka.
0: Ahoj, ďakujeme. Takýto originálny odkaz môžete vďaka Expressu nechať svojim maminám aj vy. 0905 612 612.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Whatever it takes. Imagine Dragons do nášho expresáckeho playlistu. Táto fantastická kapela rozhodne patrí. Rovnako ako k nám v sobotu po 12. patria naši dvaja komici.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: No čo títo dvaja zás riešili? To, že rodinu si nevyberáme, áno, na tom sa určite zhodneme. Hlavne takú, ktorá má pocit, že žijeme nesprávny život. Že oni prišli na tento svet, aby nás poučovali a vedia, ako máme žiť. A je úplne jedno, či máme 15, 40 alebo 50. Prosto pre nich sme stále mladší, neskúsenejší a v podstate aj neschopnejší žiť svoj vlastný život. Všakže, čo s takýmito rodinnými príslušníkmi? A najmä, skončí sa to vôbec niekedy?
2: Keď ty máš deti, tak to príde úplne nový level otázok a starania sa ako keby do tej výchovy tvojej od tých starých rodičov, strikov, všetci vedia lepšie ako ty, jak sa o to dieťa treba starať. Aj? Milujem tú vetu, že starí rodičia sú na to, aby deti rozmaznávali a za to sa vie skeť hrozne veľa akože zlých vecí, čo nakoniec akože nie sú vôbec dobré.
3: No podľa toho, v čom ťa rozmaznávať, však daj si cigu.
2: daj si. Ty máš najkrajší príbeh s tvojim starým otcom.
3: No kúpil mi zmrzlinu, ale keďže bola zima, tak mi na iba kornúčak a do toho tu tie kokosové gulky, čo sú.
2: Jamajku takzvanú.
3: No neviem, či sa to, Jamajka sa to volá.
2: Jamajka sa to volá, niekde sa to volá Jamajka.
3: Niekde sa to volá, že prehľad týždňa, že čo zostalo, tak si zmiksoval do toho.
2: Ale to je aký geniálny nápad. Ano, ja hrozne dúfam, že to stihneme urobiť aj s malou niekedy. Jak budú ešte Jamajky predávať.
3: Ja jasne, že budú Jamajky sa stále predávajú. Teda práve som sa dozvedel, že sa to volá Jamajka, ale dobre.
2: U nás, na našej dedine sa to volalo Jamajka.
3: Hej.
2: To bolo také exotické, vieš. Tam zebry pomleté.
3: Tepličke. Jamajka. Prečo? Tak sme to cítili.
2: Nervózne koláče sme mali aj Haiti, Thailand.
3: Ježiši Kriste.
2: Srandujem. Ja som našla na internete, neuveríš.
3: To potom preto Miro Jaroš nazval svoj album Exotika.
2: Áno, však lebo aj z tepličky.
3: Čaká to prečo? Aj do cukrárne som chodil často.
2: Tam som skladal piesne.
0: Ja si pamätám, keď už hovoríme o tom, ako nás naši rodičia vychovávajú a ako nám hovoria, že ako máme žiť, tak môj dedo spravil môjmu otcovi takú vec, že otec, keď bol malý, strašne tiež žobronil za zmrzlinu a tak mu ju teda kúpil a potom žobronil, že ešte by si dal a dedo mu hovorí, nie, bude ti zlé, z toľké zmrzliny nie, on chcel. Tak mu tú zmrzlinu kupoval dovtedy.
4: Kým mu naozaj nebolo zle.
0: Kým mu naozaj nebolo zle, nepriotrávil sa, nepodchladil si celý organizmus. Ja neviem, či tých zmrzlin nezjedol 50, proste o strašné číslo. No a odvtedy už to nikdy ale neurobil, tak...
4: Ani teraz, keď je dospelý?
0: 50 zmrzlin? Nie. Vzťahy si môžete vypočuť aj ako podcast, ak ste to včera po 12. nestihli na Expresse a nájdete ho v našej novej apke Rejo.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A zhodneme sa na tom, že dnes by tá zmrzka bola v pohode.
4: Ja by som sa potešila.
0: Mhm.
4: Neprinesie niekto?
0: Vrútocka 48, dobre, ale využite to dnes, pretože zajtra už môže byť neskoro.
4: Zajtra vás bude bolieť hrdlo. Nie, má byť ešte stále teplo, 18 až 25, ale teda už dnes podvečer od západu pribudnú postupne oblaky a zajtra to celé vypukne. Zmena v počasí nás čaká na väčšine územia. Očakávame v pondelok oblačné až zamračené počasie aj s prehánkami alebo s dažďom. Niekde búrkami. V južných okresoch bude aj fúkať silnejšie.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
8: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
8: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Nezabudnite,
8: práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45. a plnotučná brindza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
4: Už bolo 16.30, za volant pozdravuje opäť Martina. Hlásite nám nové nehody, pribudli v Bratislave, jedna na konci Šancovej v smere na Štefánikovú a ďalšia na križovatke Záhradnícka Karadžičova. Nová nehoda aj pred Hranovnicou v smere z Vernára a ďalšia za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova. Staršie dokumentujú nehody na viazde do Krásne nad Kysúcou zo Zborova nad Bystricou, potom za Ladomerskou Vieskou v smere na R1 aj v Prešove na armádneho generála Svobodu za Mebelixom v smere na Prešovsku. Kolóny stále hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny, je to tam na asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, tam tiež rátajte s kolónami. Na D1 je stále uzatvorený tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch. Radary ste videli v Bratislave na nábreží pri PKL v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Spišského štvrtka a v Košiciach sú na moste VSS v smere na Slanecku. Máme aj policajné kontroly, jedna je za Ružomberkom v smere do Hubovej, ďalšiu ste videli v Čečejovciach v smere do Košíc, policajti aj na výjazde do Vranova na Topľov zo Sačurova a hliadka je tiež na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Toľko z dopravy, želám pohodovú jazdu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Máme krátko pred 17. Vypočúvate Rádio Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Hero sme si hrali a hrdina je podľa mňa každý, kto si dnes dal teplú mikinu, lebo mu je dobre teplo. Ale zas bude hrdina možno aj ten, ktorý si tú mikinu nezoberie o 2 dní, pretože sa má zhoršiť počasie. Ale viac si povieme už o chvíľočku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Premiér odmieta rušenie vyplácania 13. dôchodkov niektorým penzistom. Nemecko je voči ukončeniu vojny na Ukrajine v dohľadnej dobe skeptické. Pred nami je oblačný a upršaný začiatok týždňa. Sú tu správy o 17. a Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ďalšie kolo konsolidácie sa podľa vlády už sociálneho štandardu ľudí nedotkne. Premiér Robert Fico tak vylúčil, že by v rámci šetrenia škrtli vyplácanie 13. dôchodkov.
4: Musíme ísť ďalej a musíme robiť ďalej poriadok vo verejných financiách. Myslím si, že máme dohodu, jasnú dohodu vo vládnej koalícii, že tentokrát, ak budeme prijímať ďalšiu konsolidáciu, už v žiadnom prípade sa nebudeme dotýkať existujúceho sociálneho štandardu. 13. dôchodky sú nedotknutelné, to je vlajková loď strany Smer.
2: Predseda SaS Branislav Gröling hovorí o neudržateľnom systéme, ktorý skôr či neskôr bude musieť byť adresný.
5: Pretože tento systém, ktorý zaťažuje štátny rozpočet 1 miliardou ročne, je absolútne neudržateľný. Za mňa je to nespravodlivé. Ja si myslím, že by sme mali pomôcť práve tým ľuďom, ktorí to potrebujú, a to sú vdovy, osamelí dôchodcovia, zdravotne postihnutí alebo tí ľudia, ktorí naozaj majú nízky dôchodok.
2: Minister práce za hlas Erik Tomáš si nemyslí, že by adresnosť pri 13. penziách štátnej kasy nejako pomohla.
6: Dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 2000 a viac, tak takýchto dôchodcov je presne 896 a ušetrená suma by bola necelých 600 tisíc eur. Preto my len trváme na tom, aby bol 13. dôchodok zachovaný tak, ako ho strana Hlas, sociálna demokracia sľúbila pred voľbami a tak, ako je aj zaznamenaný v programovom vyhlásení vlády.
2: Koaličná rada by si mala k prorastovým a konsolidačným opatreniam sadnúť budúci štvrtok. Nemecko je voči výrokom Vladimíra Putina o ukončení vojny skeptické. Šéf Kremľa vyhlásil, že si vie predstaviť rokovanie s európskymi krajinami o miery na Ukrajine, keby ich viedol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Putin zároveň potvrdil, že je ochotný rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale v Moskve a potom, čo dôjde k podpisu trvalej mierovej dohody.
7: Neodmietol som, nenavrhujem toto stretnutie, ale ak niekto áno, nech príde ten, kto sa chce stretnúť, nech príde do Moskvy, stretneme sa. Mohli by sme sa stretnúť v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve, ktorá by mala byť navrhnutá z dlhodobého historického hľadiska.
2: Prezident Zelenský cestu do Moskvy vylúčil a odmieta ruské požiadavky na uzavretie mieru, ako sú ponechanie si 5 ukrajinských území, vrátanie Donbasu, ktoré doteraz úplne neovládlo. Fanúšik futbalovej Slavie, ktorý oblial pivom brankára Sparty Jakuba Surovčíka, nemôže do konca života vstúpiť na štadión. Identifikovali ho na základe kamerových záznamov a následne sa aj sám priznal. Sobotný zápas najvyššej českej futbalovej ligy medzi Slaviou a Spartou museli predčasne ukončiť, keď na ihrisko vbehli fanúšikovia Slavie. Slovenského brankára Surovčíka napadli svetlicou a oblial

0: Fanúšik futbalovej Slavie, ktorý oblial pivom brankára z party Jakuba Surovčíka, nemôže do konca života vstúpiť na štadión. Identifikovali ho na základe kamerových záznamov a následne sa aj sám priznal. Sobotný zápas najvyššej českej futbalovej ligy medzi Slaviou a Spartou museli predčasne ukončiť, keď na ihrisko vbehli fanúšikovia Slavie. Slovenského brankára Surovčíka napadli svetlicou a obliali pivom. Pre incident na pražskom derby zasadala aj disciplinárna komisia. Slavia je na čele ligy a keby nedošlo k prerušeniu zápasu, získala by titul.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Už podvečer na západe pribudnú oblaky a zajtra sa počasie zmení. Na väčšine územia očakávame oblačné a zamračené počasie aj s prehánkami alebo s dažďom, lokálne s búrkami. Teploty ale zostávajú príjemné 18 až 25, ale v južných okresoch očakávame silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň všetkým motoristom, stále je s vami Martina. Pozor na nehody v Bratislave na konci Šancovej v smere na Štefánikovu, aj v hlavnom meste na križovatke Záhradnícka Karadžičova. Staršia nehoda je pred Hranovnicou v smere z Vernára a za Šarišskými Michalanmi v smere do Sabinova. Kolóny na asi 15 minút hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, treba na to myslieť. V Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Ideme na merania v hlavnom meste na Brnianskej v smere na Pražskú, aj v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na prístavný most. Ďalší radar na výjazde z Tomášikova do Vozokán, na R1 pri Šoporní v smere do Serede, sú aj na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, potom merajú v Rímavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do centra. Aj hliadkujú v Bratislave na Račianskej pri Mladej garde v smere von z mesta, ďalej na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, potom hliadka pred Slovenskou Ľubčou v smere z Banskej Bystrice, ďalšia na výjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša, aj v Michalovciach sú na Vinianskej v smere von z mesta. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Cítite to? Zhokejovieva sa. Už 15. mája to vypukne v našich domácnostiach, vlajočky a obaly na speťaky už verím máte nachystané. A my sme si pre vás nachystali novú hit

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Pred pol šiestou počúvate Rádio Express, pozdravuje Barbora Chlebčová a keby ste si nevedeli náhodou spomenúť, ako sa volá tento hit, tak to veľmi jednoducho zistíte v našej aplikácii Rejo, pretože tam vidíte, čo hráme, aj čo sme hrali a ešte je tam kopec ďalších skvelých vecí.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: A viete, čo je najpodstatnejšie na tomto celom, na našej novej appke Rejo? To je to, že je zadarmo. Takže naozaj vám už nič nebráni tomu, aby ste mali Express či ďalšie naše rádia doslova vo vrecku, pretože ich máte v mobile všakže. No a k tomu v tej appke Rejo nájdete aj neskutočné množstvo podcastov, doslova že od vymyslu sveta a z celého sveta. A keby ste mali chuť urobiť si napríklad romantiku a pustiť si po dnešnú večeru s partnerom nejaký fakt, že vyladený, zamilovaný playlist, tak aj o to sa v appke Rejo postaráme, pretože v nej nájdete až 27 tematických playlistov. Počúvať hudbu, rádio či podcasty nebolo nikdy jednoduchšie. Ešte stále ste silne stiahli? Veď je to za pár sekúnd doslova. Urobte to tak teraz, pretože je to aj zadarmo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ja rozhodne počúvam na vysoké teploty, ktoré si ešte dnes trošku, Maťka, užijeme.
4: Ale aj zajtra, no.
0: Dobre, aj zajtra, no.
4: Nie všade, si to. Nie všade, ale teda zajtra by malo byť od 18 do 25 stupňov, ale už dnes v noci príde tá sľubovaná zmena od západu postupne pod mrakom a aj so zrážkami. Aj zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie, lokálne prehánky, dážď alebo búrky, ale teda teploty zostávajú príjemné do 25 stupňov. Na juhu môže byť pocitovo chladnejšie tam a silno fúkať.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj o pol šiestej zdraví vodičov a vodičky Martina. Nahlásili ste nám novú nehodu. Stala sa Bratislave na križovatke Trnavská-Sabinovská. Kolóny na už pol hodinku hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny. A to preto, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. V Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. No a ideme ešte na radary. Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra. Potom merajú na výjazde z Tomášikova do Vozokán. Na R1 pri Šoporni v smere do Serede. Radar pribudol aj v Hurbanove Zelenom háji v smere do centra. Na R1 merajú pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Ďalší radar vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. V Rimavskej sobote sú na Košickej pri čerpačke Shell v smere do centra a potom merajú aj na výjazde zo Spišských Vlách do Spišského Podhradia. Máme aj policajné kontroly na výjazde do Malaciek z Lozorna na starej ceste, v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra. Policajti aj na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, pred Slovenskou Ľubčou kontrolujú v smere z Banskej Bystrice, v Košiciach Šatci sú otočení v smere do centra a hliadka aj v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. A to už je všetko, dávajte si pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hromadný dopravný servis.
1: 17.42 a my ideme mimoriadne na cesty. Veľký pozor na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy. Kráča tam po ceste chodec, ja to pre istotu zopakujem. Pozor na chodca na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: 18 hodín o pár sekúnd, počúvate Rádio Express, neuveriteľné, ako ten čas letí. Dnes okrem Dňa matiek máme inak aj Deň upratovania izby. Povedzte to deťom medzi rečou. A je aj Svetový deň pohybu k zdraviu, takže aj keď už máme teda 18 hodín o chvíľočku, zo pár hodín svetla nám ešte ostáva, takže šups na prechádzku, počasie nám ešte praje. Od zajtra sa to bude však jemne kaziť, ale to už povie Maťa v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ale najprv si teda dáme správy. Pekný podvečer vám ešte prajem. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Opozícia vyčíta vláde, že s prorastovými opatreniami prichádza neskoro. Nemecké letiská varujú pred rušením letov pre nedostatok paliva. Od zajtra bude pod mrakom na mnohých miestach aj s dažďom. Pri správach o 18. pozdravuje Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prvé prorastové opatrenia by mohli byť známe budúci týždeň. Vo štvrtok k ním zasadne koaličná rada. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že vláda mala prorastové opatrenia predstaviť už dávno. A to, že naša ekonomika stagnuje, je podľa neho výsledkom neúspešnej konsolidácie.
3: Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6% HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný. To nie je globálny problém, to je náš problém. Je to vina konsolidácie pána Kamenického.
1: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický odmieta, že by šetrenie nemalo efekt a spolu s premiérom Robertom Ficom sa odvolávajú na zachovanie ratingu od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom.
4: Podarilo sa nám umiestniť štátne dlhopisy za 700 miliónov švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri. Keby nám neveril finančný trh, tak si nikto od nás nič nekúpi a dostali by sme deravý koláč a z opice riť.
1: Smer a Hlas zároveň odmietli, že by v rámci ďalšieho kola konsolidácie chceli hýbať s 13 dôchodkami. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende zostávajú 3 dni. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že aktuálne Slovenská pošta nedoručuje zásielky do 11 krajín na Blízkom východe, juhoafrickej Botswany ani do Butánu a Laosu v južnej časti Ázie. Volič, ktorý nebude v čase konania referenda môcť hlasovať v mieste svojho trvalého bydliska, môže najneskôr do 15. júna požiadať elektronicky alebo listom o hlasovací preukaz. Osobne sa tak dá urobiť aj deň pred konaním referenda. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, bude v sobotu 4. júla s otázkami o doživotnej rente a návrate špeciálnej prokuratúry ANAKA. Ropná kríza zrejme v lete spôsobí pokles letovej prevádzky. Nemecké letiská predpokladajú rušenie viacerých letov aj stagnáciu počtu cestujúcich. V niektorých prípadoch sa môže stať, že konkrétna destinácia nebude pre vysokú cenu alebo pre nedostatok palív vôbec obsluhovaná. Menej častým letom zase zrejme stúpnu ceny. Nemecké letecké spoločnosti predpokladajú, že obmedzenia sa dotknú asi 20 miliónov cestujúcich. Náš futbalista Martin Dúbravka prvýkrát v tejto sezóne nechytal za Burnley v Premier League. Jeho tým doma remizoval s Aston Villou 2-2. Dúbravka nie je zranený ani nemal žlté karty. V závere sezóny, keď je už isté, že jeho tým zostupuje v líge, nastúpil v bráne jeho konkurent Max Weiss.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Už v noci na západe pod mrakom a postupne aj so zrážkami. Podobne to bude vyzerať aj zajtra počas celého dňa. Oblaky a zrážky niekde s búrkami. Teploty ale zostanú príjemné 18 až 25 stupňov v južných okresoch aj so silnejším vetrom.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj po 18. pozdravuje za volant Martina. Pozor na nehodu pred Raslavicami v smere z Demiaty aj v Bratislave na križovatke Trnavská-Sabinovská. 20-minútovú kolónu hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny. Cestári pracujú v oboch smeroch na príslope, treba na to myslieť. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, takže pripomínam. No a v Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli Bratislave na dolnú

0: 18. pozdravuje za volant Martina. Pozor na nehodu pred Raslavicami v smere z Demiaty aj v Bratislave na križovatke Trnavská Sabinovská. 20-minútovú kolónu hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny. Cestári pracujú v oboch smeroch na Príslope, treba na to myslieť. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, takže pripomínam. No a v Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra. Potom v Hurbanove zelenom háji v smere do centra. Merajú aj vo zvolenie na hlavnom ťahu pri mliekarniach v oboch smeroch. Starej Ľubovni sú na hlavnom ťahu v smere do Novej Ľubovne a potom na výjazd z Michaloviec do Zálužíc. Hliadky strihnú na výjazde do Žemberoviec z Novej Dediny. Potom za Svrčinovcom v smere do Česka. Hliadku ste videli aj v Povine v smere do Kysuckého Lieskovca. Hliadku ju aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Košiciach Šáci v smere do centra. Za Giraltovcami v smere do Soboša a policajtov stretnete aj na viazde do Bystrého z Čierneho na Topľov. A to už je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity. Horúce hity na Expresse.
1: Kygo, Khalida Griffin, Save My Love.
0: Hráme najlepšie nové hity. Radio Express.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
2: Kupujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Prvé prebudenie na mori.
6: Prvá selfie s delfínom?
7: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
8: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: O pol siedmej večer pozdravuje na cesty Martina. Pozor na nehody v Bratislave na Jantárovej v smere do centra. Bojnicia na križovatke Opatovská, Prievická. Nová nehoda aj na výjazde do Žiliny z Rosiny. Pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša. A na nehodu pozor aj pred Raslavicami v smere z Demiaty. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, aj na to treba myslieť. No a pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radary ste videli v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na prístavný most, Prečaľov v smere z Trnovca nad Váhom, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri mliekarniach obojsmerne, ďalej na viazde do Svitu z Lučivnej, merajú aj na D1 za tunelom Bránisko v smere do Prešova a na výjazde z Michaloviec do Zálužíc. A to už je všetko z dopravy. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: Výsledky rokovania medzi Transpetrolom a premiérom nie sú zatiaľ známe. Na Kanárskych ostrovoch evakuujú loď nakazenú hantavírusom. Od zajtra sa počasie zmení a malo by aj pršať. Pekný večer pri správach o 19:00 od Martiny Pastorovej.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico nakoniec na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši prišiel. Premiér v prejave kritizoval našich spojencov, pričom Európsku úniu označil za slabú a OSN aj NATO za bezvýznamné. Robert Fico pritom predtým informoval, že na oslavy nepríde, pretože sa musí urgentne stretnúť s vedením Transpetrolu v reakcii na jeho rokovania v Moskve.
4: Pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné.
2: Po schôdzke s Transpetrolom premiér nič konkrétne neoznámil. Robert Fico rokoval v Rusku so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom, s ktorým hovoril najmä o spolupráci v energetickej oblasti. Opozícia nepovažuje premiérovú cestu do Moskvy za prínosnú pre občanov a označila ju za hanbu. Robert Fico si vyslúžil kritiku aj od nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktorý sa s ním o tom chce rozprávať. Merc avizoval návštevu Slovenska na koniec mája. Bratislavu zasiahnu začiatkom týždňa viaceré dopravné obmedzenia. Dôvodom je návšteva rakúskeho prezidenta aj summit Paktu slobodných miest, na ktorom Bratislava hostí viacero primátorov. Zajtra popoludní sa dopravné obmedzenia dotknú najmä Hodžovho námestia, Štefánikovej a Staromestskej ulice, Palisád, námestia Alexandra Dubčeka a Vajanského nábrežia. Na rovnakých miestach s výnimkou Vajanského nábrežia dôjde k obmedzeniam aj v utorok. Zároveň v ten deň na poludnie čiastočne uzavrú vonkajšie jazdné pruhy na mostoch cez Dunaj. Pešie a cyklistické lávky na mostoch majú byť na poludnie úplne uzatvorené. Obmedzenia sa dotknú aj parkovísk pod hradom v Devíne a pri Múzeu moderného umenia v Čunove. Cestujúci z výletnej lode, na ktorej vyčíňal hantavírus, sa evakuujú do svojich krajín. Proces odštartoval dnes ráno, keď plavidlo zakotvilo na Kanárskych ostrovoch. Cestujúcich vyšetrili lekári a aj keď nevykazovali žiadne príznaky, po prilete domov absolvujú 42-dňovú karanténu. Na palube bolo pred evakuáciou 150 ľudí z 23 krajín. Výletná loď bude ďalej pokračovať v ceste do Holandska, kde ju dezinfikujú. Traja pasažieri z výletnej lode zomreli na hantavírus a ďalších minimálne 6 sa ním nakazilo. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je riziko pandémie veľmi nízke. Hantavírus môže spôsobovať horúčku a závažné respiračné ochorenia. Človek sa môže nakaziť pri kontakte s hlodavcami. Tenistky Tereza Mihalíková a Olivia Nicholsová neprešli prvým kolom turnaja WTA v Ríme. Dvojica hráčok zo Slovenska a Británie nestačila na antukovom povrchu vo štvorhre. Na 8. nasadené holandsko-austrálske duo Schultzová-Perezová. Za necelú hodinu a pol im podľahli 2x4-6.
5: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Už v noci sa počasie začne postupne meniť, od západu pribudne oblačnosť a pondelok tak bude takmer bez slnka. Na väčšine územia aj s prehánkami alebo s dažďom lokálne hrozia búrky. Teplota sa počas dňa dostane najviac na 25 stupňov, na juhozápade aj so silnejším vetrom.
5: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj po 19. zdraví za volant Martina, pozor na čerstvé nehody v Bratislave na križovatke Radlinského Imricha Karvaša. Nehoda pribudla aj na obchvate mosta pri Bratislave pri D4 v smere do Bratislavy. Staršie dokumentujú v hlavnom meste na Jantárovej v smere do centra, potom v Bojniciach na križovatke Opatovská Prievická, nehoda aj na viazde do Žiliny z Rosiny a pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša. Cestárov ste videli na príslope, pracujú tam v oboch smeroch. Upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch stále uzatvorený. Radary ste nám nahlásili Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského. Ďalej pred Mýtom pod Džumbierom v smere z Bystrej, merajú aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova a radar pribudol aj pred Kobylom.

0: aj na viazde do Žiliny z Rosiny a pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša. Cestárov ste videli na príslope, pracujú tam v oboch smeroch. Upozorňujem, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch stále uzatvorený. Radary ste nám nahlásili Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského. Ďalej pred Mýtom pod Džumbierom v smere z Bystrej, merajú aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova a radar pribudol aj pred Kobylami v smere z Janoviec. Hliadky hlásite na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, na výjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa, potom kontrolujú na výjazde z Brusna do Nemeckej, za Podbrezovou v smere do Valaskej, v Rimavskej Sobote Bakte ste videli hliadku v smere do Bátky, kontrolujú aj v Košiciach Šáci v smere do centra a na výjazde z Čerhova do Slovenského Nového Mesta. A to už je z dopravy na teraz všetko, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol 8. zdraví na večerné cesty Martina, začnem nehodami na výjazde z Ríšňoviec do Hlohovca, potom na výjazde do Ružomberka z Liptovskej osady. Pri Jaklovciach sa stala nehoda v smere do Margecian. Ďalšia staršia je v Bratislave na križovatke Radlinského Imricha Karvaša a na nehodu pozor aj na obchvate mosta pri Bratislave pri D4 v smere do Bratislavy. Cestári sú na príslope, pracujú v oboch smeroch. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu stále uzatvorený. Radari ste videli v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského, potom merajú aj v hlavnom meste na Staromestskej v smere na most SMP. Radar stojí pred Mýtom pod Ďumbierom v smere z Bystrej, v Rimavskej Sobote na Košickej sú pri čerpačke Shell v smere do centra. Na rýchlosť pozor aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova a merajú aj na výjazde do Michaloviec po Zdyšoviec. Hliadky ste nám nahlásili na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, ďalej hliadkujú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde z Brusna do Nemeckej, za Podbrezovou v smere do Valaskej. Pri Mavskej Sobote Bakte sú v smere do Bátky, Košiciach Šaci v smere do centra a posledná hliadka na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. A to je všetko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Parlament by mal o prorastových opatreniach rokovať ešte tento mesiac. Tibor Gašpar zo Smeru sa v kauze Očistec zajtra postaví pred súd. Od zajtra sa počasie zmení, očakávame už aj zrážky. Pri správach o 20. pozdravuje Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: K prorastovým opatreniam zasadne vo štvrtok koaličná rada. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter povedal, že ich plánujú predložiť ešte na májovej parlamentnej schôdzi v zrýchlenom konaní.
4: Toto myslím si, že nebude mať problém ani u opozície. Ak to budú opatrenia, ktoré môžu pomôcť slovenskej ekonomike, lebo to nebude len o tejto vláde, ten rok a pol, čo máme pred sebou, ale to budú opatrenia, ktoré sa môžu pozitívne prejaviť aj v tom ďalšom období.
2: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska vláda stav slovenskej ekonomiky zľahčuje.
5: Premiér veľmi dobre vie, v akom prúseri sa nachádzame, že všetko je drahšie, že ľudia majú hlbšie do vrecka a to najlepšie, čo dokáže povedať na ekonomickú situáciu je, že parkoviská pred obchodnými domami sú plné, tak vlastne čo sa sťažujete? Tichučko a šúpať nohami.
2: Premiér Robert Fico tvrdí, že pri ďalšej konsolidácii už nebudú siahať na sociálny štandard ľudí. Po viac ako 4 rokoch od podania obžaloby sa zajtra začne hlavné pojednávanie v prípade Očistec. Kauza je citlivá pre Smer, keďže hlavnými obžalovanými sú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a nitriansky oligarcha blízky vládnej strane Norbert Beder. Prípad podľa obžaloby odkrýva, že v rokoch 2012 až 2018, keď bol policajným prezidentom Tibor Gašpar, fungovala polícia ako zločinecká skupina, čo podpredseda parlamentu za Smer odmieta. Procesu v kauze Očistec sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Nemecko je voči výrokom Vladimíra Putina o ukončení vojny skeptické. Šéf Kremľa vyhlásil, že si vie predstaviť rokovanie s európskymi krajinami o miery na Ukrajine, keby ich viedol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Putin zároveň potvrdil, že je ochotný rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale v Moskve a potom, čo dôjde k podpisu trvalej mierovej dohody.
6: Neodmietol som, nenavrhujem toto stretnutie, ale ak niekto áno, nech príde ten, kto sa chce stretnúť, nech príde do Moskvy, stretneme sa. Mohli by sme sa stretnúť v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve, ktorá by mala byť navrhnutá z dlhodobého historického hľadiska.
2: Prezident Zelenský cestu do Moskvy vylúčil a odmieta ruské požiadavky na uzavretie mieru, ako sú ponechanie si 5 ukrajinských území vrátane Donbasu, ktoré doteraz Rusko úplne neovládlo. Vojna s Iránom sa podľa Izraela ešte neskončila. Premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že musia vziať obohatený urán a odstrániť iránske zariadenia na jeho obohacovanie. Izraelský predseda vlády ale nespresnil, ako si transport uránu predstavuje. Irán medzitým poslal po Pakistane Spojeným štátom reakciu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Doterajšie rokovania neboli úspešné, najmä pre spory o Hormuzský prieliv či obohacovanie uránu. Aktuálne platí medzi Iránom a USA dočasné prímerie, ktoré ale obe strany porušujú. Teherán dnes útočil na krajiny v Perskom zálive, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Na väčšine územia zajtra pod mrakom aj s prehánkami alebo dažďom lokálne hrozia búrky. Teplota sa v pondelok dostane na 18 až 25 stupňov, na juhozápade aj so silnejším vetrom.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 20. pozdravuje za volant Martina, hlásite nám čerstvé nehody, stali sa na výjazde do Senice z Dojča, aj na výjazde do Hriadok z Horoviec. Staršie dokumentujú na výjazde z Rišňoviec do Hlohovca, potom na výjazde do Ružomberka z Liptovskej osady, aj pri Jaklovciach smere do Margecian. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, treba na to myslieť. Pozor na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena, je tam na ceste zrazená vysoká zver. Ideme na radary. Na výjazde z Bošian do Solčian, na D1 za Púchovom smer do Považskej Bystrice, merajú aj na výjazde do Svitu z Lučivnej, potom na výjazde do Michaloviec Pozdyšoviec. A hliadky sú na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy a kontrolujú aj na výjazde z Lučenca do Lovinobane. A to už je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už bolo 8:30, na večerné nedeľné cesty pozdravuje Martina. Pozor na nehody na obchvate mosta pri Bratislave pri D4 v smere do Bratislavy. Ďalej na výjazde do Senice z Dojča aj na výjazde do Hriadok z Horoviec. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. A opatrne aj na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Pribudlo aj mobilné meranie, čierny Golf ste videli medzi Nitrou a Topolčanmi. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, potom na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a na rýchlosť pozor aj na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu. Máme aj hliadky na výjazde z Kysuckého Lieskovca do Krásne nad Kysucou, potom pod Strečnom v smere do Žiliny a kontrola aj v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. A to už je všetko, dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Minister financií Kamenický odmieta, že by konsolidácia nefungovala. Z lode zasiahnutej hantavírusom sa evakuovalo asi 80 ľudí. Nový týždeň odštartujeme zmenou počasia, bude aj pršať. Čerstvé správy o 21. sú s Martinou Pastorovou.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koaličná rada bude vo štvrtok rokovať o prvých prorastových opatreniach. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri ďalšej konsolidácii už nebudú siahať na sociálny štandard ľudí. Predseda SAS Branislav Gröling zhodnotil, že reálny život na Slovensku je veľmi zlý.
4: A ľudia majú stále vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, firmy majú vyššiu firemnú daň, transakčnú daň. Takže to, že je tam nejaký rating, jasne ukazujú na to, že si budeme požičiavať stále drahšie a drahšie.
2: Agentúra Fitch nám zachovala predošlý rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že konsolidácia na Slovensku zabrala.
5: Keby nebol protivietor, tak už v roku 2025 Slovenská republika by mala 3,5% deficit. Už v tomto roku by sme stabilizovali dlh Slovenskej republiky voči HDP. Čiže odmietam reči, že konsolidácia nefunguje. Nie je to pravda. Konsolidácia funguje.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už vyčíslila, že 1/3 konsolidačného balíka bola neefektívna a občania si uťahujú opasky viac ako je nutné. Rusko od začiatku trojdňového prímeria vyhláseného USA aj naďalej útočilo pozdĺž frontovej línie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil ruskú aktivitu v oblastiach, ktoré sú pre Moskvu kľúčové.
6: Je pekné, že v nedeľu nedošlo k žiadnym masívnym útokom, raketovým ani leteckým, ale v oblastiach frontovej línie nebol žiadny mier. Došlo tam k desiatkam útokov a tisíckam úderov kamikadze dronmi.
2: Pokoj zbraní medzi Ukrajinou a Ruskom oznámil na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o začiatok konca vojny. O tom, že sa konflikt blíži ku koncu, hovoril aj šéf Kremľa Vladimír Putin. Nemecko je ale voči tomu skeptické. Ruský prezident zároveň potvrdil, že je ochotný rokovať o mierovej dohode s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
7: Nech príde ten, kto sa chce stretnúť. Nech príde do Moskvy. Mohli by sme sa stretnúť aj v tretej krajine, ale až po dosiahnutí konečných dohôd o mierovej zmluve.
2: Prezident Zelenský už minulosti cestu do Moskvy vylúčil. Šéf Kremľa vyhlásil, že si vie predstaviť rokovanie s európskymi krajinami o mieri na Ukrajine, keby ich zastupoval bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Evakuácia výletnej lode pod holandskou vlajkou, ktorú zasiahol hantavírus, bude pokračovať zajtra. Dnes z plavidla odišlo okolo 80 zo 150 ľudí na palube. U jedného cestujúceho sa pri ceste z Kanárskych ostrovov, kde dochádza ku evakuácii, domov do Francúzska prejavili príznaky ochorenia. Loď nekotví priamo v prístave. Cestujúcich prepravujú na španielske ostrovy člmi a následne autobusmi pod policajným dohľadom na letisko, aby sa zamedzilo kontaktu s miestnymi. Turisti z výletnej lode absolvujú v domovských krajinách vyše mesačnú karanténu. Traja pasažieri už hantavírusu podľahli. Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Človek sa ním môže nakaziť pri kontakte s hlodavcami. Od zajtra už príde zmena, očakávame prevažne oblačný až zamračený pondelok, postupne na viacerých miestach aj s prehánkami alebo dažďom. Teplota sa bude pohybovať od 18 do 25 stupňov, na juhozápade aj so silným vetrom.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný neskorý večer všetkým expres vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Pozor na nehodu na obchvate mosta pri Bratislave, pri D4 v smere do Bratislavy. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové stále uzatvorený v oboch smeroch, a to pre údržbu. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska, potom merajú aj na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a nové meranie pribudlo pred Bystrou v smere z Podbrezovej. Hliadky strihnú na výjazde do Čár z Kútov, na výjazde do Senice z Dojča, sú aj pod Strečnom v smere do Žiliny, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, hliadkujú aj na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a v Kapušanoch sú v smere do Prešova. A to už je všetko na teraz, buďte na cestách opatrní.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľku bude pol desiatej, na večerné cesty opäť zdraví Martina. Pozor na D2 pred Malackami v smere Skútov, pobehuje tam po ceste Vysoká Zver. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Pozor aj na rýchlosť, merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patrónku, potom na výjazde do Trnavy z Bielého kostola, radar je aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, ďalej za Podbrezovou v smere do Valáskej aj pred Bystrou v smere z Podbrezovej. Hliadky ste videli na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka, v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na cestu na Senec, kontrola aj na výjazde do Senice z Dojča, ďalšia na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, hliadka aj na výjazde do Kežmarku z Huncoviec, kontrolujú aj v Kapušanoch v smere do Prešova a nová hliadka policajná pribudla na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Bystrého. A to už je na teraz ciest všetko, ak uvidíte na svojej trase niečo nové, tak nám dajte vedieť.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sobota Kaliňáka sa stavba prešovskej nemocnice čo skoro obnoví. Futbalisti Spartaka si zahrajú v predkole konferenčnej ligy. Nový týždeň so zmenou počasia očakávame aj zrážky. Posledné dnešné správy má pre vás na Expresse Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Počas budúcoročného leta bude prešovská nemocnica podľa Roberta Kaliňáka vo finálnej fáze stavby. Minister obrany za Smer tvrdí, že práce na budovaní zariadenia by sa mohli čoskoro obnoviť. Problémové bolo podľa neho spracovanie betónu a 12 stĺpov budú musieť zrejme zbúrať.
2: Robil som desiatky projektov a v desiatkách problémov sa vyskytne nejaká chyba. Neexistuje, ktorá bude bezchybná. My hovoríme, že to v poriadku nie je a rozsúdi nás ten posudok, ktorý by nám v nejakej chvíli mohol dôjsť. Viete, tá alternatíva, že budú pokračovať, alternatíva, že to budeme robiť nejako na novo, alebo že sa to všetko rýchlo opraví, alebo nám vysvetlia, že nám to opravia zadarmo a všetko rýchlo dobehnú. Všetky sú otvorené.
0: Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska reagoval, že aktuálne volebné obdobie sa skončí presne tak, ako predchádzajúce pod vedením Smeru, a to búraním nemocníc. Výstavbu prešovskej nemocnice má na starosti slovensko-maďarské konzorcium s väzbami na vládu Viktora Orbána. Náklady na výstavbu majú presiahnuť 500 miliónov eur. Bratislavu zasiahnu začiatkom týždňa viaceré dopravné obmedzenia. Dôvodom je návšteva rakúskeho prezidenta aj summit Paktu slobodných miest, na ktorom Bratislava hostí viacero primátorov. Zajtra popoludní sa dopravné obmedzenia dotknú najmä Hodžovho námestia, Štefánikovej a Staromestskej ulice, Palisád, námestia Alexandra Dubčeka a Vajanského nábrežia. Na rovnakých miestach s výnimkou Vajanského nábrežia dôjde k obmedzeniam aj v utorok. Zároveň v ten deň napoludnie čiastočne uzavrú vonkajšie jazdné pruhy na mostoch cez Dunaj. Pešie a cyklistické lávky na mostoch majú byť napoludne úplne uzatvorené. Obmedzenia sa dotknú aj parkovísk pod hradom Devíne a pri Múzeu moderného umenia v Čunove. Vojna s Iránom sa podľa Izraela ešte neskončila. Premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že musia vziať obohatený urán a odstrániť iránske zariadenia na jeho obohacovanie. Izraelský predseda vlády ale nespresnil, ako si transport uránu predstavuje. Irán medzitým poslal po Pakistane Spojeným štátom reakciu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Doterajšie rokovania neboli úspešné, a to najmä pre spory o Hormuzský prieliv či práve obohacovanie uránu. Aktuálne platí medzi Iránom a USA dočasné prímerie, ktoré ale obe strany porušujú. Teherán dnes útočil na krajiny v Perskom zálive, na Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Futbalisti Spartaka Trnava si zahrajú v predkole konferenčnej ligy. Rozhodla o tom ich výhra nad Žilinou 1-0 v našej najvyššej futbalovej súťaži. Trnava skončí v prvej trojke, Žilina musí o miesto v nej bojovať s Dunajskou Stredou. Miestenku v Európe má ale istú, pretože vyhrala pohár. Pred záverečným kolom má lepšie výsledky Dunajská Streda, ktorá má o 3 body viac. Nastúpi ešte doma proti Trnave, Žilina hrá doma s Podbrezovou. Košice si domácim víťazstvom nad Komárnom 2-1 zabezpečili v našej najvyššej lige konečne 7. miesto a tiež majú ešte šancu na pohárovú Európu. Baráži si ale o ňu zahrajú iba v prípade, že víťaz Slovna v kapu Žilina skončí na 3. mieste. Od zajtra očakávame zmenu v počasí, bude prevažne oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach hrozia aj prehánky alebo dážď, lokálne búrky. Teplota sa má v priebehu dňa dostať na 18 až 25 stupňov, teplejšie na juhu, ale na juhozápade bude fúkať aj silný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 22. ešte posledný pohľad na víkendovú nočnú premávku. Pozor na D2 pred Malackami v smere Skútov. Pobehuje tam po ceste Vysoká Zver. Pripomínam uzávierku tunela Višňové pre údržbu na D1. Radary ste videli na výjazde do Trnavy z Bieleho kostola a potom na výjazde z Bytče do Kolárovíc. Merajú aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, za Podbrezovou v smere do Valaskej, pred Bystrou v smere z Podbrezovej a v Košiciach sú na moste VSS v smere na Slanecku. Hliadky hlási na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka. Potom kontrolujú v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na cestu na Senec. Ďalšia hliadka na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Kontrola aj v Kapušanoch v smere do Prešova. Ďalšia na výjazde do Giraltoviec, Kračunoviec. Policajtov stretnete aj na výjazde z Hanušoviec na Topľo do Bystrého. A nová kontrola pribudla na výjazde do Sečoviec Hriadok. A to je odo mňa na dnes všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: iba hity.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri a...